0: خځه بالکل ما سره مې نوکړې زه د مینینا ډک راغلې مزي د مینې محبتونو سړې ما د خصاتونو سړې ما او تاسو له هم پکار دیجی چې ما سره مې نوکړې او په مینه باندې کله کر سره ودرېږي او په مینه کله کر سره روان شي یو جهان من مو کومه سید الرحمن به هم موږ ته میسج کړی دی او سید الرحمن به ویلي دی چې ما ته غټپی بلې کاله کړه غټپی ته زمر خواندر کړی دی نشم درته ویلې جی
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: او زما مخ ډیر زیات خراب دی ولی چې ځوانه کی دی پی تیر سری دی پی تور تور هلکی دی پی ناغي د وجی زپ لار کی ز ډیر زیات پریشان یم
4: هاي الله نو ولی پریشان کیږي تاله پته نشته دی چې اوس مارکیټ ته راغلی ایز نا فارمولا بیوټی کریم کم چې لری کوي ستاسو د مخونو نه دانه دا غونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې هلکی او د مخ نه د زیات عمر اثرات اوه صرف او صرف ووش پو کې تاسو ته داسې خایز درکې کم چې ستاسو خوخوي اوه ګلاله بیا به درته خلق وای
3: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خو خایا
4: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
5: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي
6: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسم نقصان نه ورکي او د هر قسم سکند لپاره یو شان اثردار دی.

0: اوکے جی سومنګه استاد سره ملګر ته زمونږ استاد سره خبري اترې ور رواني دوامي وې تر دا ټیک ټاک لسه بجو پوری سومره هم زمونږه ورې دون خني بالکل کاغذ زمونږه د ټانګ ریډیو نه زمونږه आवाज اوري کاغذ زمونږه د وانی نه وي کر ریډیو دبنګ دلاري زمونږه आवाज اوري اټول د پروګرام کې هر کلی نه کې له احترامات چون کې سحر وختي ری خیر سحر وخت خنه دی چون کې اوړې دی او اوړې کې چکم دی نو 9 بجې هم ډیر زیات نا وخت وی چونګی نا وخت خو نه وی ځه هبر خال سو کو چکم دی اوس را پاسې دی لوی اله که سما پشان اور سو چکم دی ډیر وختي برا پاسې دی لوی چا ود کور کارونه کړی وی سو به سیس کی سو کو سکور کی چکم دی جارو لګی دغه کور بجارو کی د کور سین بجارو کی سو با ماسکو تنی لوخی بوین سی زمنګ ډیر دی ذاتی خوین دی چکم دی هغه بوس لګی وی دغه لوخی بوین سی زمنګ پروگرام ما مور یوس وزان سره خان دی چلا خو ما یاد دی خود آیا خود آیا دوم بولی لکه لکه لکه لکه سوک یادم سا شاب تو آیا
1: آج گردم

زمهنور يم د پشاور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا شي.

زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل سفر.

0: الله دې کم یو اوخه له عمر ورکی تاسو کر اوخه مش تاسو اوخه سيد اوخه دې دې سدي دې سدي دې سدي دې ته بیا وای سدي دې کزن دې پہلا دې ډیر خسته وي اوخه اوخه اوس خبر لاړه کزن تا ٹھیک شو بیا یار ما بدا نوی خو ما ویل چې زکه دیشی بس انسان دی اس مجبوری بوي او بل خبر دادا چې د نازمین خپل زید زمونږ په پروګرام کې خو پروګرام چې شروع شي بیا خلک دومره کالونه او میسجز کوي چې بیا به کې بس نازمین د خلکو نه هېر شي یار نو بس خلق ماشاء اللہ ڈھیر دی کنا اللہ دینی کی خلق کم شی کنا خلق ڈھیر دی زکا خوب ما شہاب پسیم وی چا با وی شہاب سشو ما وی چا پا شہاب سکا وی دا غنہ کمی امر سیرا غرزی گی دا سرو زرو شہاب بوی چپشا چپشا نیر بگوری دا سنوے نو مائی خلق دی تپوس کئی او تا غیبی نو مائی صحیح وی مکنا اس گورا میراج استاز دے نو اغڑیر کمالی سڑے دے اس دا اغا کور والا بیمارا دا کنا نو اللہ دینے کی چی پچا سختی بیا زمونگ نا نہیں ریگی خدا خوشالی دا وجہ چی سوک غیب شی نو بیا زمونگ پروانی اس میراج استاز دا مجبوری نا غیب دے دا اغا تپوس کو تم دا مجبوری نا غیب شوی وی سعید ازا دے پیرا دے اللہ تا غیب کی کنا تب یاو گورا چا ستا سنگا یادو ما آغا یو کسو کنا یو کسو نو داغی پا کور کسا اور لگی دلے و کسا حدیثا و نو بلور سر دیر مند ترلی والے نو بیا ورته دا کسوی ادا چا پا کور چا اور لگی دلے وی اللہ دستا پا کور مورو لگی تب یا زما مند ترلی و گورا پوشوی نو ستا بے ما چی دی پیرا دیتا اللہ غیب کی کنا تب یاو گورا چی ستا سنگا یادو ما خان دا اشما پروڈک پزے با نازمین یادو ما یا با یو پروڈک جوڑ کما آغی لبا نیم نازمین کیدم بیا بزوی ما چی نازمین پروڈک داسی او نازمین داسی نازمین اخو او نازمین دیخوا تا برا تا یورس کال میسیجو کی چی یارو را خودی تاو گورا دی پروڈک لدی دا ناما بدل کا تا ناما واخلی او خلکو ما تا گوری پا کور کی نا خستم نیزو بدس
1: خوشا علی ما
0: ماشاء اللہ مر دے
1: تکلیف رالے کله چې موږ ناشته مو هیڅ مخه ول ټول پودر نه ولا غوړ او یو د ساتنې ته نه ولا بندا کړې و او که څه دې ټول خلکو ته دې غاښ کې دې مسالو کې کومه دانیا راځي یا څه دې دې کې شې ان دې مسالو کې اصلا مې دا په یو منډه په خوله رو باسي او په سهار مې دې ور ما شه دا څه کلمه تاسو ته دومره دعا کړې کنه اما دې مره خې ستا او هغه خوړلې ده چې ما غوښنه تا خو
0: او دارا تو آیا چې دې تکلیف نه الله خلاص کړې د غاښونو کنه نو اوس دی وی مال د دعا چل ناراضی اوس دی وی ما سم دعا کړی دا کنه خو صرف په دوا باندې کارم نه کیږي کنه س صدقم پکې وبا سا کنه
1: ما ته دعا کړی ته څه پته شته ما ته خو دعا کړی ما دی الله لکه دې دې چې څومره ادنا پاک لکه دې ریډیو کې د څومره زړه یې لکه دې ځین چې تاسو په شان لکه کبلی او ار بي نه کنه الله پاک تاسو د څومره عزت درکړي الله پاک تاسو د کتنې څومره په مخاوره ما ویل الله پاک دې یو

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیستوي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي.

0: نہیں.
1: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. حامدا ومسلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد تاسو زما روزانہ د یو لسونا دو لسو پوری مرگرتیا کی گی. دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان په وساطت سره ده. زما عزتمندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا آغا پروڈکٹ تاسو په خدمت کې پیش کوي چې دا آغی ریزلٹ 100% تاسو ته مخامخ دی. صفات کاسمیٹکس پاکستان قدرمنو دا واحد آغ کمپنی دا چی آغی پخپلو پراڈکو کی الحمدللہ آغا صفات دا اللہ پا فضل اخلی دی او آغا پراڈک کی آغا مٹیریل استعمال کری چی آغی باکی دا ستاسو دا خکولا ستاسو دا بدن دا بیمارو ستاسو دا بدن دا خائص او وسره چې دې ستاسو بیرونی او اندرونی دوانو بیمارو حل او باقی دې غزان ته مخامخ خلی دې او پراډه کې په اغه حساب جوړ کړي. نن الحمدلله چې چا هم زمونږه د صفات پراډه استعمال کړي نو اغه تی باقی دې مطمئن دي اطمینان سره سره زمونږ پروډکټ استعمالوي او الحمدلله ثم الحمدلله په دغه پروډکټ سره نن مونږه دعا گو ده او باقی دا دعا اغسې ده هغه مشرانو کشرانو چې اغي مکمل نا امید شیو د معدې د حالت په وجه. نو زما عزتمندو آغا مشرانو کشرانو باقی دا زمون پراڈک استعمال کا او پراڈک نیچ دے خواہ فائدہ واغستا. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو دا خکولا ستاسو دا صحت زامن کمپنی دا او پڑیر لگ وقت کی الحمدللہ تاسو تا اللہ چدے دا آغی دا پراڈک و پوجا فائدہ درور سولا. قدرمنو دا منز فضیلت کی منگا پرون ہم خبر کڑی وا چی بھئی پا منز سرا اللہ رب العزت دا انسان جملہ مسائل آغا ختموی. دا منز سرا اللہ رب العزت خپل تعلق ورکوی. نو ما تاسو تا پرون ہم عرض کڑیو چی بھئی تربیت دا ډیر انتہائی ضرورت تے د دې تربیت د پارا چې دې اولنې مدرسې دا د مور غېګ دا چې کله انسان د مور د غېګ نه چې دې شروع او کې داغه تربیت د مور د غېګ نه وشي نو دا تربیت زما عزتمند او تر مرګ پورې د سروي. که د ده ښه تربیت وشو نو تر مرګه پورې به د ده عمدغه تربیت کیږي. او قدرمندو که د ده تربیت ښه ونه شو خدا نخواسته نو زما عزتمندو بالکل بیا د ده دا تربیت دا خراب تربیت تر مرګه پورې د سره وي. زما عزتمند و تربیت انتہائی ضروری دے او د دې تربیت د پاره مونگا او تاسو کلک سوچو کو نو نن دا بچی پرورش دا بچی چی دے اصلاح چی کل دا ورکوٹی دے نو دیر آسان دا خو کل دا پخپلو عادتونو کی پوخ شو نو بیا دا دو واپس راتگا دا با بالکل ناممکن شي. انسان که د خپل بچی ښه تربیت کوي زما عزتمندو او که بد، دغه تربیت سره به دا چې دی انسان تر قبر پورې راشي، خو دغه عادت دغه طور طریقې د انسان نه پرېږدي. ولې؟ ځکه چې د ده په ورکوټي والي چې کم دته اعمال وښودلی شول، کمه طریقه وښودلی شوه، تر مرګ پورې دغه طریقه د سره وي، ځان سره چلوي، باقیدګۍ سره د باندې دغه وخه باقیدګۍ سره زی راځي زما عزتمند. او دغه تربیت زما عزتمندو که ما او تاسو چکو نو انتهایی درجه ضروری دی. اوس مونږ او تاسو لږ خپل تربیت ته سوچو. زمونږ د پښتنو تربیت اکثریت چې زه تاسو ته وایم نو هغه دا دی، که لسو مثال کې طور پر ماشوم خبرې شورو کې سمج بوج په هغه کې لږ لږ راغو، کاکا پیژني، ماما پیژني، رور پیژني، خور پیژني، نیا پیژني، نو مونږ په شورو کې هغه ته حالان کې شریعت سوای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستاسو بچی خبرې شروع کړي نو هغه ته لا اله الا الله وخایا، د ده ژبه په لا اله الا الله راوله ښه. او زما عزتمندو وایي چې کله د مرګ وخت د ده راشي، ده ته تلقین د کلمې اوکا، د چا چې اوله کلمه لا اله الا الله شي او اخیری کلمه لا اله الا الله شي، دا کوي هزار سال ژوند دی. نو قدر منو وي په ده باندې د نه به د ګنا مطالبه ونه شي. اوس زما استا تربیت څه دی؟ نو وایي چې څنګه ماشوم خبرې شروع کړي مو ته یې ادې ته کنځلې وکا، اجي بای ته کنځلې وکا، بابا ته کنځلې وکا، پوپو ته کنځلې وکا، آنټي ته کنځلې وکا، او ورته وایو ده ته چې دی پیخې وکا، پیخې پیژنې زما عزتمندو، شکل ورته جوړ کا. نو زما استاد تربیت دا شورو نه ماشوم سره څه دی؟ د دې خبرو دی کنځا ورته زده کو. حاجی بیا زما عزتمندو دینه علاوه دا نورې خبرې نظام و زما استاد تربیت دغه حل دی. حالانکه تربیت اول د کلمې نه پکار دی. د سنه زما عزتمندو تربیت اول

جی دوستان السلام علیکم تاسو پدران خدمت کې یوسف شاه قریشی زریم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیو پروگرام تاسو ارو خبرې او سندرې د مش سندرې او د تاسو خبرې نو په دغه کې تاسو هم مش سره شرکت کولای سو د مو سټوډیو نمبر دا 09635114488 مش به د امن ریډیو 88.4 ټانک دغه کوشش ته همیشه د پاره چې د تاسو پرمایش مش پوره کو او تاسو ته هغه سندره چې کوم تاسو غوښتي وي هغه مش تاسو ته وچلو نو چې څنګه تاسو ته پته ده نو د اف ام 88.4 ټانک منیجر د نازمان خټک او د دې پروگرام پروڈیوسر اور ٹیکنیکی معاون محمد بلال جی دوستانو په دغه پروگرام شتا سو هم مش سره شرکت کولای سو د ټلیفون په لارې نو د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114488 په دغه نمبر باندې تاسو مش سره رابطه کولای سو خپل فرمایش غوښتلای سو

0: دی دوستانو دا دی عمر اړه محمد الله په فرمایش امید لرم چې خوش اصلې به وي او راجو مختنه کالر به موږ ګورو چې موږ سره د ټلیفون په لاین باندې چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی لالا تا او ستول اورجن په تاسو سلام ونه وایم.
0: ډیره مهرباني ما ته د خوږ आवाज د زای جان جندول نشکاری.
1: بالکل څنګه یې ښه په دې څه ته ښه
0: الحمدلله زای جان چرنګ شه ټیک ټاک
1: قریشی سے بالکل الله کرم دته وای دا تا کی اچھا سره ټیم ختیریږي.
0: شکر دا الحمدلله د چا په فرمایش با سندرارو دل غواړي.
1: مننه بس فرمایش تو کوم پتا سنا مننه ساده ټیم نه شمون کوم دا فرمایشی پروگرام فری کړی ډیر ډیر مننه
0: ډیر مننه ډیر شکریا.
1: سندر هو کدر سراوا قریشی لالا رون بچای و سندر وای دی وای چې دا روان زهر ورډ تی خو مار نه تیریږي.
0: ارون بچا سندر دا ته دا بولی بیره ته وای چې کم دې دی الفاظ دی شامل اول غواړي چې شعرونه ټپا غزل
1: خپت
0: للائے
1: او سار ما خام را باندې ته برازي
0: ډیر ش ډیر ش زای جان ډیر ش
1: انا بس یا د سلامونه وکم
0: او وای وای وای کا وای کا
1: سلامونه ولی رحمان د بریوال د سپلاجی کا د وخر کول دي مننه بوله چې ګل دیوالما
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني. راجو دوستانه چې وسوارو دی ګلبارام رمېوال په پرمایش باندې احمد ګل سندره او دا خوشکړه دا سلیم مروه ته سی ولاینه.

جی دوستانو د موږ منیجر صاحب چې کوم چرګ ولا فرمایش واغ چې کوم سندرې غیر پیدا کړه نو راجو چې هغه وارو او هغه نه بعد به بیا موږ وګم پلی کوو نو د بشیر خان په فرمایش باندې درپېدونه نو راجو چې وارو د چرګ ولا داسه

0: دوستانو دی محمد علی بلوچ بوډی کلیوال په پرمایش باندې تاسو د شاه فاروق سندروارو د مختنی کالر وګورئ چې موږ پر چوک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. قریشی صاحب چې الله خیر وکړي.
0: شکر دا الحمدلله. چو خبرې کې لکم جنا شیخ اتارنا برکت الله برکت الله خان چرنګه شي
1: الحمدلله کبه وایي صحت به سره برابر
0: الحمدلله. چې چا په आवाज با سندرار ویدل غواړي
1: د کیشور سلطان په आवाज دا درب د پارا او خاندا په مینا رانه خپشه ولې په ما مینا زړه غانره
0: ته کیشور
1: سلطان
0: کیشور سلطان په ته دا غبیا وشو ویل رب د پارا او خاندا پمینا رب د پارا او خاندا پمینا. ٹھیک سو ان شاء اللہ. ٹھیک سو جی دوستانو دے مجا ریل ریم لخور پر میں سے میس کڑے ہو اگے دا ایوا دے اردو سندر غشت دا اردو غزل غشت دا راجو چوارو داغا

0: دا دی چې کانسټیټیوشن دا وی کې شو
1: کبس
0: مریض ته چې د کبس شروع
1: شي بالکل
0: صحیح دا نور د شي ډیر خطرناک امراض چې وی
1: جی
0: صحیح دا چې کوم جان لیوا امراض وی نو د هغه امراض او د علاماتو څخه دا یو غټ علامت دی
1: جی
0: صحیح دا چې پاره کې بندا کانسټیټیوشن چې دین هغه شروع کیږي کوم چې تاسو قبض وایي
1: جی
0: جی
1: جی حکیم صاحب پتلو تلو کې با چې کومش ګران اور دن کې دی وخت پروگرام اور هغه ته به سم میسج سم پیغام ورکول غواړي
0: بس میسج او خو یو بدا ورکما چې کوم داسې پوښیده امراض وی
1: جی
0: نو برای کرم هغه تاسو حکیم صاحب سره چې دین هغه د پروګرام د مرستو وخت چې دین هغه تاسو په موبایل باندې چې دین هغه انفرادی تور باندې تاسو ډیسکس کولای شئ صحیح ده او بل خبره بداو کوم چې کوم یو غرور ورو چې هغه خپل یو پوښیده مرز چې کوم هغه هم بیان کړو چې حکیم صاحب ته بد دې باره کې څه وایي نو زه به دغه باره کې څه وایم خبره ده چې د وغانې تر شي او چې ادویات ول ورکو نو ان شاء الله الله پاک به دغه ستونزې نه اوباسی
1: جی ډیر مهرباني حکیم سے بالکل ګران اوردن کو ان شاء الله کا زندگی وا سبا و بیا چې نه واخل 7 بجے پوري یو نوی پروگرام سره تاسو سره موږ ملاقات کیږي تروي اغه وخت پوري ما ته یعنی ار جی عمر داود ته او ما سره کی مولانا نور الدا سی ترا کو اجازه چې چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو په لوی علامه سپارو فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاین

السلام علیکم مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نیک هیله احترامات تاسو ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشی په خیراله وایم د اشما کاسمیټکس پاکستان په پروگرام کې اور څنګه تاسو سبت راځي 3 بجو نه واخلا 4 بجو پورې زموږ تاسو ملګرتیا کیږي اور د ملګرتیا چې کوم درنو الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان د وږي کیږي تاسو ما आवाज په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو ما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري پېښور نه علاوه تاسو ما आवाज مردان تغبئی اپر دیر باجوڑ اور کرک اور ٹانک اور دین علاوہ تاسو ما آواز اٹک ریڈیو باندې اور تر اغه پنڈی اسلام آباد تر نور سمرهم علاقے دی نو ټول تو ویلکم سړی مشی په خیراله و ما اور ډیر زیات مننه دا کوم تاسو د خويندرونو چې انتظار بم کولو چې د ایشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام به وینو بالکل تاسو انتظار ختم را لستا سرور کوربه انعام خان بالکل انیر اور بالکل براہ راست یما د ایشما سټوډیو پېښور نا اور دا ټایم یعنی 3 بجو نه واخلا 4 بجو پورې زمونږ استادو ملګرتیا کیږي روزانه کیږي تاسو په کم کم ریډیو باندې اوري اور کو اختر وی کو روزه وی اور کو غټ اختر وی کو سهم وی نه اور کو جنټ ټیک وی اور ایڈوان ټیک وی نو زمونږه بتاو سر پروگرام کیږي په دې ټایم باندې زګ دا ټایم د ایشما دی اور الحمدللہ ایشما کمپنی دا سی کمپنی دا چې چرتا ریډیو باندې مونږه پروگرام شروع کو صحیح دا اصل کې کمرشل پروګرامونه وی اور هر یو ریډیو لا په پیسې ورکه پیمنٹ به ورکه وی صحیح دا تاسو به چې لکه دا پلان کې ریډیو مطلب په دې باندې کاسمیټکس پروګرام کې رااله لاړو ولې رالو دغه اغه رنگ سیل نه وی آیا چې کم دینو خلکو لبیا مایند ساز کی او بس دنیا ده کنا مایند خلکو له سازول دي مطلب سوک څنګه سوک څنګه سوک څنګه خپل پروډکټ خرڅول دي خو کله پروډکټ استعمال کی یو واري دو واري نو اغه رنگ رزلټ پکې نه وی دغه سیل چې کم ده مطلب ادريږي تاسو به کتلی وی په دې ټوله کې به کېږي کنه یوازې یو ریډیو خبر نه کومه که تاسو دیر اپر دیر لوور دیر یا باجوړ داسې کمپنیانې به وي چې ډېر زیات سیلونه به کول اوس چې کوم دی نو بس بالکل نشتا سب کې شتا نه هونه کې برابر دي صحیح ده واحد اشما کمپنی چې په کوم ځای بسم الله کړ دا نو الحمدلله اوسه پورې بسم الله دا اولی چې د دې پروډکټ چې کوم دی نو الحمدلله رزلټ دی بګي کوم پروډکټ کې رزلټ وي نو ظاهر خبره د خلکو به خامخا اخلي صحیح ده کو هغه به تاسو زمونږ پروګرامونه اوري کنا اوري بس خلکو به مشوره درکړي خلکو ته به ګوري فائدو ته به ګوري چې دا انسان اول څنګه وو اوس د پروډکټ استعمالي اوس څنګه دی مطلب یو ډاکټر سره لاړ شي کنه یو پیرا دو پیرا نو هغه بیا خلک ګور چې لکه ستا دا مسله حل شوی دا کنه دا حل شوی کو نه حل شوی وای چې مړه مزه اسې دا چلے واغه چلے اور پیسې اخلي اور کار نه کوي صحیح ده یو ډاکټر له خلک لاړ شي اور هغه ول علاج کی فائدہ ورکی نو هغه په لار کم سړی زی او دک مسله وی نو ورته وای چې لکه پلان کی ډاکټر لاړ شي دا سی ورته وای چې د ایشما پروډکټ استعمال کنه زمونږ پښتانه کو نور کو ار څنګه دی خدا کارو بګی منی خان کو مفتو چې کوم دی نو پیسې بیر لا مشورې بدر کړي دلا نو دا سی پروډکټ چې کوم دی نو بیا خرسي کی هټ کی اعلان کی پټول کی بي کی بتا سو رډوان اوري زمونږ پروګرامونه به مری خدا سی 20-30% خلک پروګرامونه اوري سوک با سوشل میډیا استعمالي سوک بس کی سوک بس لیکن سے بتا سکو ٹک ٹاک کلا وخی نو د یو نیم کاسمیٹکس کمرشل وب کی خام خاج کم نو راضی سوک بس وئی سوک بس وئی سوک بس وئی نو 30% یا 40% با خلک پروگرامو نوری د ریڈیو الحمدللہ زمونگ 100% پروڈکٹ خرسی گی ولی جگہ 30% استعمال کرے دے آگے جی کم نو دا باقی دی خلک لا مطلب مشورہ ور کرے دے صحیح دا ورته ویلی چلګه دا داسې پروډکټ دی نو الحمدلله په پروډکټ کې رزلټ دی سکم تا مطلب څه قسمه کې مسلې وی صحیح ده ډېر زیاتې مسلې راځي انسان ته چې انسان ژوندې وي نو بس دا پیدا دی مسلو له دی صحیح ده نو که څه قسمه کې تاسو مسلې وي آیا تاسو به چې د څه قسمه کې مسلې کو د انسان ته د مخ مسلې وي صحیح ده که تاسو په مخ باندې دانی وي صحیح ده تاسو دانو نه ډېر زیات پریشان یو پریشان کېږي پېښما کې د دانو صابن موجود دی دانو والا ایک نیوټیوب دی اور ایک نیچی کم زمونږ ڈراپ دی دک هم موجود دی یا تاسو په مخ باندې داغونه دي رنگ سپینول غواړي داغونه وغیرہ ختمول غواړي نو ایشما فارمولا کریم شم اور که غړوالی ختمول غواړي نو ایشما آئل کنټرول فیس واش استعمالوي کوم مخ سپینول غواړي نو دوه درې قسمه کې فیس واش موجود دي د ورځې سن بلاک استعمالوي کده نور نزان بچ کول غواړي نو د ایشما سن بلاک هم شتا بلیچ تا درې سلور پنځه قسمه کې بلیچ هم په مارکیټ کې موجود دي ارجنټ فیشل شتا کده مې دین تاسو ډیر زیات پریشان ای انسان کده مې دین پریشان ای نو دتبا هر څه چې کوم دی نو مطلب بد بدلېږي که څه اخري کو آیا هغه سپایسي وي که تراخه وي که تراخه نه وي که دله ښه وي که ښه نه وي نو به دا پریشانی وي خوله به تروي تروي اوبه راځي وجود به روره کمزوری کیږي ولې چې د باندې به خوراک هغه رنګ اثر نه کوي لږه غونده کې به خوري مطلب پریشانه وي
نو د دنیا طاقت چکم دی نو په غنمو کې اوپر اوټه کې دی صحیح ده خدا انسان پری وصل نو د دبا اول چکم دی نو موجود وجود چې ورته ویل کېږي موږ د پښتو کې وجود وایو کنه د انسان چکم وجود وي انسان چکم مطلب جوړ وي دا چې په کوم مطلب حرکت کې څنګه روان دی د کوم سټیمنا ده کوم هغه طاقت والی دی بکې صحیح ده نو هغه ټولو د معدې نه راځي نو معدا چکم دی نو فټ ساتل پکار دی ها خراب خوراک نہ بازاری خوراک نہ کبھی دا پاپڑے ماپڑے دا شیزو نہ خوری نو چکم دا روٹھائی نہ خوری کور نہیں نو تی کہ دا ڈیرا زیادہ مسئلہ راجی کو تو روٹھائی نہ خوری نو تاکہ دا ٹولے مسئلے راجی دا وینی کمیا بھی درکی وجود بر باندھی مڑوی بیماریاں نے بار باندھی حملہ کوی صحیح دا ویخت بدی پریوزی سکن بدی ڈیر زیادہ خراب پی گی ویخت بدی پریوزی نو ڈیر زیادہ مسئلے براسی نو دا میدی خکور دا بارا اشما ہربلال پر مارکیٹ کی موجود دی یا اشما ایکواسیڈ شربت استعمال ہوئی صحیح دا ہر سو کی استعمال ہوئی شی کم معشوم دے کغڑ دے اشما ایکواسیڈ استعمال ہوئی دا ٹول بیماریاں نے بتا سو نہ ختم شی دمے دی بیماری بتا سو نہ اس تاسو بروٹے مڑ دے کی خو خوراک بکوی ازما بس تاسو صحیح وی کو ائے تاسو په ګلمو کې زخم دے کانه دے ګردہ کې شګ دا کانه دے سمر هم مسلې دی دن زخم دے کولیسټرول یوریک اسید اج کم دے نو سمر بیماریاں نی دی نو اشما ہربلال استعمال او د بواسیر د بار زبردست کار کوي سحر ما هم تاسو سکي او د بواسیر پزی هم چکم نه تاسو لګولې شي صحیح دا

0: علی خان زماره زیات خو غرور ده با جوړ خار بازار کی دکان ده سیدا په خار بازار کې یو دکان اډمور پم کې بل دکان چې کوم نه پټا خان کوسه کې سیدا او خوګه چینه کې کور ده ها الته مو سره پروډکټ ملای ویږي با جوړ خار بازار کې کوم خیندرونه زما आवाज اوري نو ډاکټر علی خان سره تمام پروډکټ ملای ویږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هو ہیلو وعلیکم السلام سوک خبرې کوي
1: بنگش
0: اے بنگش ستړي مشه په خیر علي
1: خیر سي اختر به خاطر کو
0: الحمدلله اختر تیر شو الله دې بل اختر مرا ویلی مړي په وخت تر تیر شوی دی وخت هم کم دی بس ورنځ دی دی
1: واه
0: واه بس نه ختمي خو دوه نظر نه خو ورنځ دی دی ورته یار نو بس سو کې نو بس ماشاءالله ساروی ډیرو یوم د الله په نوم مکمل خلکو لور کړ یوم خپل لور کړ یوم خپل پرش کې دلیو نو بس شپه ورځ بیا پرش لګیدلې نو څه کم دی نو غوخو نم واورې سازي شوې دي او ماشاءالله ګرمي ده څنګه نن جوړې سوال جواب ټیک راکې ها سوال جواب کم یو پروڈکٹ دو پروڈکٹ یاد کا خیر دے خان دما انشاءاللہ دوانا بدر کو دلگو کلا دی جواب ٹک وی نو آلا کو ٹک ٹک نو نو بابا تا دو آگائیں نکو سیدہ سیدہ تکالا جواب ٹک
1: سیو زیادہ فالا بوری تو مجھے شالا جی مغارا خالا
0: انشاءاللہ دیر زیادہ مرن خوشحالا اسے
1: کم آواز ایتولو تا سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: کول اخلم بیا تاسو میسج ډډ کوم سیدا خو سوال میکړی او چې څنګه خاور به څنګه وي سیدا یو جواب بیا تاسو راکوي. اسلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشه په خیر علی سوک خبرې کوي د کمزینه.

0: دي.
1: اسی ګپ لګوم ما.
0: خا، دا راته وای چې سوال مې کړی دی، جواب درځي کنه؟ او جی وایا.
1: د جنت خاوره چې هغه سرې د زعفران بوي او یو خفتې د سرولي بل بل سپینې وي او د هغې د دغه مش خوشبو چې د مشکو د غمبر وي او د کاڼې د یاقوتو او د
0: مرجان وي، نو خاوره به څنګه یې؟ دا راته وایا، خاوره به څنګه یې؟ گورا غلط ہے درد ہوئے لو ہاں بیا چاند زر کو بیا دے تپوسو کا چاند سرشتہ تپوس تے بیاو کا بیا تپوسو کا چاند سرشتہ ہاں شب پینزو پور وے مکور غلط دے مطلب جواب دے بل رانو کو بجا بس سوال ساغلی تی یو دوا درے خدا بس ام دادا زد ٹک شو ہاں زد کو ٹکو کنا دیش ما پروڈک بدر کھو او کو غلط دے بیا برد دعا کھو سیدا
1: حجی زبیانور تمیستم او غلی مامادان انستاسو امی او بابیتا غزائم او طول سیمی تسلام
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کال به کوي په 0315-94-72-30 دو یو کال رخلم بیا بس تاسو میسج ډر کوم بیا به کال نه کوي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: ستړی مشه ماما په خیر علی، څوک خبرې کوي د کوم زینه؟
2: سرجی جلال الدین وفا خبر کوم د باجوړ.
0: جلال الدین وفا الک او سال ارزو کاړو کوالا عجب خان یا دولي ګور مخ سره د کالو کو.
2: بالکل سر جی، ايش مال ټوټل پروډکټ سر جی زوم سر پکور کې هم ملل کې پروګرامونه ورل
0: ما شاء الله جنت ته بزید خیر سره کور دې په کوم ځای کې د ادارې تو آیا
2: سر جی سل ارزو او توې په هغه کې وکړلې تړلې نن تړلې په نوم
0: باندې یو سال ارزو کارډو چې کم نه خو عجب خان دکان کو نه دا بل سال ارزو دې
2: بس دا یو سال ارزو سر خو دې کې کلی دي ځان
0: خو دې کې کلی دي خان او سازو کلی به کې سنوم دې سلارزو تړله وته وي په دې کلی باندې نن سلارزو تړله
2: چرته
0: تړله سره دا کلی نوم دې تړله خال ته تاسو کور د پروډکټ ملایوي نو څنګه تاسو گاونډیان تاسو کلی والا تړلی کلی والا خوشاله دي کنه زمنګ د پروډکټ نه
2: دوه خل او سره خوشاله دي کنه کو زه غونډه ور سی پټو کوم سر دا به کوم زه که بهترین پراډ کوم جوړ کله له پارزان قیمت باندې دي او خو پراډ سر تاسو جوړ کلی
0: څنګه پروډکټ بختی رحمان سنوم یاد کو خوشحال ماشاء اللہ ڈیر زیاد امرانا خوشحال ہو سے ہاں تڑ لکلی والا مرجان دے مرجان زمونږ علاقے کې یو گاونډي دے قصاب دے مونږ راضی سار من زم زمونږ جمعه دی غي د اختر پورس کنه ماشاءالله او رډو کو مډو کو تناسته یا تمونږ مرجان وای نو مې مرجان دے اک مرجان یاده
2: بس زمار چې نو کې دغه ولي کتر
0: او ګډې رضیات مننه مرجان خوشاله اوسې ها او کې ټینک یو ډې رضیات مننه ټایم سره د کالونو ختم شو ها

یار به می تر غیږی رسولی و خو کلی و یار به می تر غیږی رسولی و خو کلی و کلک به می سینې پورې نیولی و خو کلی و یار به می تر غیږی رسولی و خو کلی و کلک به می سینې پورې نیولی و خو کلی و او ما ویل سپوږمۍ ځمکې ته راغله خو جانان مې و ما ویل سپوږمۍ ځمکې ته راغله خو جانان مې و تور اوربل یې شاته اړولی و خو کلی و او نن به مې مات کړي د رواج ټول زنجیرونه و نن به می مات کړي د رواج ټول زنجیرونه و یار به می په زلفو زنګولی و خو کلی و او مخې ته پښتو راته ولاړه وه ایثار یې کړم مخې ته پښتو راته ولاړه وه ایثار یې کړم ګران مې له مودو وروستو میندلی و خو کلی و او نن به می مور کړی وای د دوو سترګو دیدن باندې نن به می مور کړی وای د دوو سترګو دیدن به می نن به د زما رحم لیدلی و خو کلی و

او نند دروازه مخته ولاړ ولې ونه شانته نند دروازه مخته ولاړ ولې ونه شانته او نن به مې ور چغې وای خو کله و خو کله و.

آج دوستانو بالکل خبر پروگرام تراجو نو پکار دا پروگرام چې داسې خبره وسی کامو را بالکل صرف چینو او تاسو میسجزی او ټلیفونانی خو بیا خو نو وسله پروگرام چې داسې خبره پکار دا چې انسان ته چنه چ حاصل سی وسی دوستانو د عربو د عرب چې دا ډیر غریبانو په یو وخت باندې عربو ډیر غریب غربت تیم تیر کړه دا ډیر غریبانو داسې نو لکه دا اوس نو د دو واده دا رواج وو چې کله به دو واده وو نو میلمانه به راتله او قربانه به و د کلي خلک به هم وو باره خلک به هم وو نو د دو دا یو رواج وو چې دو به هر سړي ته غوښه چې ورکوله غوښه به ورکوله هر سړي ته او په مړی چې یعنی په ډوډۍ چې په مړی چې به ورته بند کړې وه او غوښه به ورکوله میلمه ته او کوربه ته نو داسې به کله وسله چې کله به لکه ما اول وتوي چې دا ډېر غریب خلک وو داسې نه وو لکه دا اوس چې واده یا دو اوښه لاله یا غویه لاله یا پسونه لاله نو دو به برادري هم پالله نو دا اکثر به د غوښې کمی راتله نو چې کله به دو به دا مړی غوښې چې به مړی چې ورکوله هر سړي ته نو د دې دا هغه و چې کله به بیا غوښه کم اصله بیا به یې خپلوانو ته چې کوم به یې خپل وو هغو ته به یې دغسې مړی ورکوله دا پته بن لګې چې غوښه ستا پسې کنه او چې کوم به میلمه وو هغو ته به یې غوښه پسې ورکوله یې دې دا و چې دو هغه کور ول عزت به په جای سه میلمنو به داسې نو ویله چې غوښه کمه سرې ده او خپلوانو به دا دو سره مرسته کوله دا به امداد کوله چې هغه خپلوانو به داسې بیا نه ویله چې موږ ته یې غوښندر کړې بلې دای دو رواج وو دا دو اهم یوه خبره وه نو خپل به بیا دا ږغ نه کولی خپل ته دا پته وه چې دا ماته یې غوښه نه کړه دا غوښه کمه سرې ده او دې دپاره میلمنو ته به ورکوله نو د یو بل خیال بیا ساتلی دغسې یو واده وو نو غوښه یې ورکوله یو دو خپل سړی وو نو اخته یې چې کله غوښه ورکړه اخ چې خو مړی یې ورکړه هغې چې خو غوښه نه وه ځکه چې دی خو کوربه وو خپل سړی وو نو ویل چې هغه واخه وکړي نارې وکړي وی چې او یار دا ما ته خو غوښه اندره کړې نو چې کم سړي غوښه ویشله ویل چې هغه غوښه ورته راوړه پاسې چې ورته بند کړه او ورته چې اوه ما خو ویله چې ته مو جوړه خپلې د خبرې چې دلته یو نقطه ده چې ما خو ویله چې جوړه ته مو خپلې مطلب یې دا ورک اخ سړي چې یاره دا خو ته خپل نه یې تا خپل ویل نر سره وپلله تا هغه نر سره دا خو ته پردي سړي غوندې در سره وکړه نو دوستانو بالکل که نن سبا تاسو موږ سوچ وکړو زه بالکل د سترګو لیدلی حال ته پیش کوم چې زه دا اوس یو واده ته تللی وم نو هلته چې ما کم حال ولیدای بالکل داسې خو مو ډېر لیدلی دي چې نن سبا چې چیرته واده یې له چه شی نو د لفافو رواج ده چې وریجې به چې څوک چې چوره زنانه راغلي هغه جان سره وریجې وري داسې زنانه دي چې ټرې به ورې هغه سیخه لفافې ته واچوي بالکل یې خوري نه نو ډېره بد حالي دا مې لیدلی وو خو دا اوس مې بیا چې کوم حال ولیدای آ بیا چې بل رنګ وو آ داسې وو دوستانو چې هغه خپل چې کوم د چا واده وو د غرونو حال مې چې ولیدلی کوم دو بالټۍ ډکولی کومې لفافې ډکولی دا پلانی ته لاړ سه دا پلانی ته دا پلانی ته نو ما ویلی چې زړه مې تنګ سه نو زه لاړ داسې هغه جامې پرېښو بالکل مې زړه تنګ سه چې یاره دا واده وال چې دا داسې خو چې ډیر زیات هغه سي داسې په بالټو بالټو باندې چې هر سړی وړي نو دوستانو الله دې پاره دا سوال درته کوم چې اول اول خو دا رواج چې ده چې دا وریجې به خامخا کور ته وړې لفافه به وړې دا ډیر خوړجن رواج ده ښه رواج نه ده زنانه یې که کوي خیر زنانه ته خو موږ ویرې نسو زنانه ته هم دا د ریډو په لارې دا ورکوم چې دا ډیر بد عادت ته داسې دې نه کوي او خاص کار زنانه خو بیا چلو زنانه نرغنده چې کمی هغه مې ولیدل چې هغه کم دو وړل خو پر دو خلکو داسې نه دي کړي ما چې خپل ولیدل چې هغه خپلو کسانو یې کم ناجایز کول او بالټۍ په ډکه وه لفافې پړه دا پلانی ته وره دا پلانی ته وره نو دوستانو زه خو وایم چې په پردۍ دنیا باندې ننګ کول نه ده په کار فرض کوئ ما واده دی زوی واده مې ده ما تربور لفافه ډکې دا پلانی ته وره نو ما په واده باندې ما په خوراک باندې دا ننګ کوي نو دې دپاره دوستانو دا زه پیغام در کوم چې کله مو د داسې خپل تربور عزیز واده یې نو له دغښې نه جان بچ کوو ځکه چې دې سره دا غریب بېزته کېږي او دا ډیره خوړجنه خبره ده دوستانو راجو یو ډیر زړې
زمانه یو ریکارډ ته راجو دا اواز چې دا د عبدالرحمن دا نو راجو چې دا اواز وارو دا غانا 1980 چې ریکارډ سلی وا 1980 مطلب دروست نه شپږ باندې ډیر سکال مخ چې ویل سره دا او په خپل وخت چې دا یو ډیره مقبوله سندره وا او ډیر خوږ اواز دا راجو په توجه سره واړو د زړې زمانه زړه موسیقي زوړ اواز چې دا ورو دې بعد تاسو میسج تر راجو او بیا به که خیر لا یو کال او پروګرام به په مخ پونجو.

0: نحمدو نسولی اللہ رسول الکریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلرے اور لخپل رور آرجی مرداؤد سرا امید دا چچورو مناوال دے وقت دا پروگرام آوری ٹول بجگ جوڑ خوشحالا سوکالا وی ماؤم اللہ ندا دعا دا چلا پاکتی ٹول جگ جوڑ خوشحالا سوکالا لاری گران اوریدن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے آورو دے پروگرام چې مشرا تاون او مرستہ کڑی وی الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ دے الشفا دوا خانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالہدا صاحب سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل کہ تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي مثلاً جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ معدے جملہ امراض معدہ مو درد کئی معدہ مو گیس کئی معدہ مو تیزابیت کئی او دین علاوہ کہ تاسو ته زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض وي داسې امراض چې تاسو ذکر موږ په ریډیو باندې نسی کولای نو بالکل دې ټولو مرضونو دپاره به تاسو اوس انتخاب کو دل شفا دواخانہ شوال مارکیټ ٹانک او حکیم مولانا نور الہدا صاحب نے خپل علاج ترلاسہ کو گران اردن کو پدے پروگرام چی مردہ ترقی کار وی چی حکیم صاحب مجھ سر موجود وی دل شفا دوا خانے حکیم صاحب او تاسو بالکل اغتا میسج کو کال کو بالکل تاستا چی کم ہم پشتنا کم تپوس لرو دے سیت پاک لنو بالکل تاستا حکیم صاحب دے تاسو پشتن جواب پروگرام دوران چی در کئی دین علاوہ دے چکم الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا آ نمبر بالکل ہر وقت حکیم صاحب سر موجود بھی تاسو پروگرام نہ باد ہوں آپ آغا نمبر باندھے حکیم صاحب تکال کال کا سو چکم ہم تاسو پشتنا تپوس لرو تاسو تا حکیم صاحب پروگرام نہ باد ہوں دے تاسو پشتنو جواب بدر کئی میں بالکل تاسو با فی الحال میسج کو چکم دے مجا الشفا دوا خانے کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو میسج بکاو او چکم دا لٹ سات نباد پدی لمبر بانے بکالوم کاو دین علاوہ دیمو سٹوڈیو لمبر 0963-511-488 بانے باوم تاسو حکیم صاحب نا پشتنے دے پارا کال کاو نو بالکل حکیم صاحب رغل دا او مشترا پا سٹوڈیو چھے ناستا ڈائریکٹ پجو حکیم صاحب تاو پروگرام چھر کلے وائیو جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داؤد صاحب تاسو یو نړۍ مننه تمننو تشکر چې په پروگرام خبرو ملغلرو کې مونږ ته بلنه راکړله نو قدر من شي په الله ګران شي نیک بخت شي
0: جی حکیم صاحب وایو کنا چرنګا جی ورځ مو شته راکړه ماشاء الله
1: شکر دی جی الحمدللہ د الله لاک لاک شکر دی چې یو سات په خیریت سره تیر شي
0: بالکل
1: نو اللہ چی سمر شکر ویستے شی نو کم دے
0: جی جی
1: الحمدللہ ڈیر شرز وا
0: جی
1: او پدی اشتہار منے دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے
0: جی
1: ولی عمر داود سے اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی کنا چی و ان شکرتم لازیدنکم
0: جی
1: و ان کفرتم ان عذابی لشدید
0: جی
1: کتا سو چرتا دا اللہ سبحانہ و تعالی پنیامتن باندے شکر ادا کر نو دا اغا شکر
0: جی
1: نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ با تاسو ته هغه نعمتونه خپل نور فراخ کی
0: بالکل
1: او کچرتا شکر ادا نہ ک او داغی نہ شکری وکړه
0: جی جی
1: اللہ سبحانہ و تعالیٰ با سو کی پتا سو باندې با الٹا
0: جی
1: چکم دا اللہ عذاب دے اغب مسلط کی دا اللہ عذاب چی شے دے
0: جی
1: دا نعمتونو اغستل
0: جی جی
1: بلے انسان چی دے دے خوڑی عاجز دے گنا
0: بالکل
1: تسر خپل لاس کی چی شے نشتی
0: دغه
1: صحیح ده کنه
0: جی
1: اوس ته دی شکر دایره چکو مدن نو هغه چې لګه وسعت طرف ته نور لاړ شي نو د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو شکر مستل لکه مثال تور منی الله سبحانه و تعالی تعالی مال را کړل نو دا مال چې دی دا د الله تعالی یو نعمت دی
0: بالکل
1: نو چې د الله نعمت دی نو دا غي شکر چې دی نو هغه بسنګ کیږي تباغي کې زکات ورکړي تباغي کې د کونډو د یتیمانو د مسافرو
0: جی
1: د هر چا خیال چې کوم دی نو هغه بساتي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: او چې دغه خیال تاونه سات نو د هغه په نتیجه کې بس وشي دا اغي په نتیجه کې به الله سبحانه و تعالی تا خپل دغه نعمت چې دین هغه به واخلي
0: جی
1: سیدا نو تا منی با فازاقهم الله لباس الجوع والخوف اغه کې څه بده منی شروع شي
0: بالکل
1: سیدا کنه نو په کوم معاشرو په کوم سوسایټو کې چې الله شکر وستلې کې نو یقین کوي چې هغه معاشري چې دی هغه منی الله سبحانه و تعالی نور نو نعمتونه چې دی نو د هغه اضافه کوي
0: جی
1: دغه رنگي روغ روغ بدن چې دی
0: جی
1: صحیح ده دوما د الله سبحانه و تعالی نیو نعمت دی دغه رنگي صحت چې دی نو هغه هم د الله سبحانه و تعالی نعمت دی نو صحت چې دی په د خپل په حالت صحت کې چې غلطه کی یقین کا پدی میں نے تو شکر اباسا
0: بالکل
1: صحیح دا
0: جی جی
1: او ددی شکر بسی چت اللہ سبحانہ و تعالی دو حقوق و مکمل خیال و ساتھی
0: بالکل
1: کم شین اللہ سبحانہ و تعالی تم نکڑے اگین منشی او کوم شزون حکم چې راکړل چې دا کارونه کوا هغه کوا
0: بالکل
1: د غرنګي حقوق الله او حقوق العباد دی بیا د بندګانو چې کوم حقوق تیستا صحت روغ دی ته کولی شي چې د نورو خلکو مرسته وکړي ستا انفرادي سوچ چې کوم دی هغه ختم شي او ستا هغه جمله قواګانې چې دي ستا هغه جمله هلې ځلې چې دي نو هغه د پوره انسانیت ته پارې نو یقین وکړه تا د خپل د صحت خیال چې دی نو هغه تا اوسات او تا د خپل د صحت شکر ادا کړ
0: بالکل
1: صحیح ده نو په دې حواله سره مقصد دا دی کومنګ دا ټوله ګنټه په دې باندې په دې شکر باندې یو کنه نو دا د شکر د موضوع چې کومه ده دا نه ختمي لکه په خپل الله سبحانه و تعالی په سوره رحمان کې د دې بار بار تذکره کوي چې فبی ای آلاء ربکما تکذبان د الله سبحانه و تعالی تاسو په کوم کوم نعمتونه چې دین او هغه با جټلاو کوي تاسو صحیح ده نو بنیادی طور باندې الله پاک نور پیدا کړ دې مر نه گرمایش راځي نو چې گرمایش راځي نو هغه پزمکه کې تاله سکی
0: جی
1: اول نمبر خبره خدا ده چې منګه پاس شو سولر دی لګولې صحیح ده کنه
0: جی جی
1: نو د دې سولر باندې چې دا رڼا لګي نو کته منګه ورته یې سی لګول ها
0: په
1: دې سخت گرمای کې مونږ چې دین په یخ ځای کې ناشتې ها
0: جی
1: نو دا د الله سبحانه و تعالی نعمت نه دی
0: ډیر
1: صحیح ده
0: جی
1: شمس چې کوم دی نور دا د الله نعمت دی
0: بالکل
1: دغه رنګ سپوږمۍ چې کوم ده دا د الله یو نعمت دی دغه رنګ زمکه چې ده دا د الله نعمت دی دغه رنګ جمله چې ستوري دي نو هغه د الله نعمتونه دي چې دریابونه دي نو هغه اے دا ګرمي ډیره زیاته شي زیاته شي زیاته شي زیاته شي
0: جی
1: صحیح ده او د ګرمایش ته زیاتوالی نه رسته ناصاب الله سبحانه و تعالی وریا زیرا وای
0: جی
1: دا وریا چې کوم ځای ناراضي
0: بالکل
1: الله دا سمندر نه راځي صحیح ده نو چې دغه راشي نو سره یخه هواګانی راشي پلق پلوخ شي درز درز شي او با دوباره و چلیږي او هغه نه رسو الله سبحانه و تعالی چې دی نو په خپل قدرت سره بهرانو کی دغه باران چې کوم دی نو هغه زمونږ د پاره نعمت وګرځي په دغه سره فصلونه وشي واخه وشي او دوله چې کوم دی نو هغه ختم شي وا وا وا وا الى اخره ورزپی صحیح ده نو شکر چې الله سبحانه و تعالی په روغ صحت باندې دغه رنګ د الله په نعمتونو باندې صحیح ده ته هر وخت کې وخت کلپ کار دی
0: بالکل
1: صحیح ده کنه خبره لګه وکړه شو لا معذرت غواړم
0: نه نه بالکل
1: لیکن دا د څه خبره و چې لکه دا دومره پروګرامونه مونږ کو د صحت حواله سره د سره د سره تر څو پورې چې مونږ خپل صحت نه پیژندلې او بیا د حالت صحت شکر نه وستې کنه نو تر هغه پورې مقصد دا دی چې مونږ به شو کوله کا
0: بالکل
1: صحیح ده نو دا خبره لګه ضروري نه زه کوم
0: نه بالکل شکر خو هر چاته ادا کول پکار دي چې الله پاک موږ ته روغ صحت راکړي دي روغ لاسونه روغ پښې او روغ سترګې او روغ چې کوم د جسم راکړي دي نو بالکل موږ ته خو هر حالت باندې الله پاک شکر ادا کول پکار دي ګوره کده یو انسان چا سترګې نه وی لای وسترګې نه وی لای لاس چې کوم د نه وی لای ایکسیڈنٹ کړي شای نه وی ناغونه دې دې نه
1: لګې دا پوزې نیو وګي نیو وګ لګې مثال تور منه وګ منه منګه اوریدل خو لیکن دې وګ سره دا پورا وګ چې کوم دې دانی یو سری په غشوري نو اوري خو بیا او اوري غشړي خو لیکن یقین وکي چې هغه زرغونه رمال د سره تاوي یو خپل دا وګ چې دې نو دا پټي
0: بالکل
1: صحیح ده کنه وای چې یاره زب دې ښکارېګم
0: بالکل
1: نو دا وګونه نعمت دې سترګم نعمت دې خپلم نعمت دې دا شونډم نعمت دې صحیح ده کنه بیا شونډ ته ګوره
0: جی
1: چې دا کچا شونډ لګ غټي کنه وای مال ته پیړ شونډ یار
0: ٹھیک
1: او چا چې لګ ونی دا شونډ پلان نه نو چې یاره د سپیګم مخ کې زی دې پلان دې لګ دا والله پیدا کړ
0: الله
1: صحیح ده کنه
0: جی
1: الله پیدا کړ دې الله سبحانه و تعالی په کارخانه کې چې دې هیڅ قسمه کې
0: نشته
1: ګوره تقریبا د دنیا آبادی چې ده کنه سات عرب نه برابر ده
0: بالکل
1: صحیح ده او په دې سات عرب آبادی کې په یو شکل باندې دوه سړی نشتی په یو شکل باندې دوه زنانه چې دین واغ نشتی څنګه څه فرق په پاغو کې موجود ده نور هیڅ نه په دې فنګر پرنټ کې چې دین هم فرق موجود
0: نه بالکل
1: صحیح ده په نظر غیر چې ته ورته وګوري ها د څه کله ناکله کیږي هم شکل وی
0: او جی
1: خو لیکن هغه په आवाज کې د هغه په دغه کې چې دین ډیر تا ته فرق چې دین هغه نشو شي نو د الله سبحانه و تعالی چې کومه کارخانه ده هغه سره لکه حیران به دې خبرې ته پاتې شي
0: بالکل جی بالکل
1: حیران به پاتې شي چې لکه د یو انسان په شکل باندې بل انسان الله نه دی پیدا
0: مستقیم سب سوچو کده دا فنګر پرنټس دی کنه
1: جی جی
0: نو بالکل دا ګورا تا فنګر پرنټ چکم نشان دی دا بل دی او زما بل دی دا ست وای چې لکه ستاره باور آبادی آبادی دا کنه نو د هر چا تعالی په ګور دی ګوش ګوشي هغه ور کړی دی
1: بالکل جی بالکل
0: فنګر پرنټ هغه چکم دی ور کړی دی یو بل سر نه ملاویږي بل بل سر نه ملاویږي نو بالکل الله پاک
1: عمر داوود صاحب خبرو خبرو کې مخزن ته یو خبره بل راشي مخ کې بلکه تعلیم یافته سړی به هغه ته چا بچی سین کو کنه
0: دستخط
1: دستخط به کو
0: او جی
1: هغه ته به کړی تعلیم یافته وي صحیح ده
0: جی
1: بیا دغه دستخط چې دین دغه ما ناکام شو یاره انګوټا چې دین مخکنی سړی به انګوټا لګو چې کوم ان پله لیکنه او دستخط چانه شو کولای هغه انګوټا لګو
0: او جی
1: اوس د دنیا چې دا کنه دا ګول دا
0: هغه
1: کیسه بیا رااله له اوس هغه څوک چې تعلیم یافته دی هغه به مونګوټه لګي څوک چې بے تعلیم دی هغه به مونګوټه لګي
0: بالکل
1: صحیح ده دا پره کې ما ختم کړ اوس چې ته بینک دلار شنو بینک به تا وی چې یادې چې انګوټه و لګاو
0: نو دې انګوټه باندې دا ګور بلکې سردا نه ملایي
1: دا نه ملایي ګور سردا نه ملایي
0: دا د ګور چې ته د موبایل سیم رو باسه کنه نو تا ته به دلتا انګوټه و لګاو
1: کته
0: ایزی پی اس اکاونټ کولاوې کنه
1: نو تا ته بیا وې چې پی جی ډیم کړی هو لګا مقصد دا دې بیا به مونږ ته لګي
0: دا ګوته د شنه لګي لا دې دا اچکم نشانه دا خراب نو بالکل تا به اکاونټ نه جوړیږي پی جی پی اس چې پا
1: جی عمر دا وڅي به بینظیر روپۍ چې راشي کنه زموږ کومې خویندې میندې چې بینظیر روپو اغستلو د پاره کنه
0: او جا
1: نو هغه کې چې د کوم زنانو هغه انګوټه چې بیا هغه چې کوم هغه سیوکړې ځان سره کنه
0: او
1: هغه چې کوم شکل دغه سیوکړې ځان سره نو دې ته سره یاره مطابقت نه کوي تاسو نه درته بیا لړ شي دا اپډیټ کوي
0: بالکل اپډیټ کوي
1: صحیح ده کنه نو تد الله سبحانه و تعالی د کارنامو نه یو کارنامه دا هم ده
0: جی
1: او لکه دا د فنګر پرنٹ ورته وی
0: جی جی فنګر پرنٹ
1: دا لکه اخیرا نه کار دی
0: جی
1: صحیح ده
0: او
1: قران کې الله سبحانه و تعالی لکه د دې حواله سره خبره کوي چې را کله چې مشرکین انکار وک د نبی د نبوت نه او داغه د داغه نه چې دینو انکار وک نو د هغه په نتیجه کې بیا څه چلو شو چې لکه هغه دا وی چې را من يحيي هذا من يحيي سوق دا سيدي چې هغه به ژوند کی صحیح دا اډوکی هغه اډوکی چې هغه بوسی د شي وی دي
0: جی جی
1: سوق به دا سيدي چې هغه به ژوند کی
0: بالکل
1: صحیح دا نو الله سبحانه و تعالی وی چې نا اډوکی خو لاله خبره ده من با د دې لپاره هغه وخم راولو دا اډوکی به هم سمو او تر دې پوری چې د کوم فنګر پرنټ ته هغه بولم برابر وو
0: ماشاءالله ها بالکل الله پاک قدرت ته کنه او جی
1: ان نسمیا بنانا صحیح ده بنانا دا پوری چکمی دی کنا دا پورا چی دا کما
0: آو جی
1: دا دو گوتو دا سرونه چی دی کن پا دی مالی لپاس دا کم پرنٹ چی دی
0: آو جی
1: دا پرنٹ وی اللہ وی چی دا منگا با دا بولو ہم جو
0: بلکل
1: اتلا صرف دا خبر کئی زیرا پا دی آدو کو بدا گوا خشو کرا
0: بلکل جی جی جی حکیم سے ما شاء اللہ دیر زبردست خبر موکڑے امید دا چکم مجاور دن کی تی دے وقت دا پروگرام اور یا غوبا دینا چکم دا دا بیا وردلی او چکم دا تاسو نا شکرے پا بارے چی او دین علاوہ نور مهم دیر خبر اوکڑے امید دا چی دو بچنا چا فائدہ ورنا خستی گران اور دن کو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر بلکل خبر ملغلر پروگرام مش سرا دے الشفا دوا خانے پا تاون سرا پیش کیجی الشفا دوا خانہ پا شوال مارکیٹ ٹانگ چی موجود دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا التا دے حکیم صاحب دواخانہ دا چیرتا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب ناستے کوی ناست وی سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی معائنے کئی بالکل کتاستوم اعلیٰ دن کئی دا سے امراض وی چتا سو مختلف جیانو باندھے گرزے دلیو کڑی دلیو علاجنا منوی سوی مختلف جیان تتلیو ملتان تتلیو ڈی خان تتلیو پشاور تتلیو علاجو پسے مختلف ڈاکٹران تمانے گرز دلیو علاجون منوی سوی نو بالکل تاسو تا دے نا امیدی بالکل ضرورت نستا والے چھ تاسو پخپل شار ٹانگ چھ اوز دے الشفا دوا خانہ پنام بنے دوا خانہ موجود دا چیرتا چھ یو تکڑا او ماہر حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب اچھا تعلق چھ بالکل دے بٹا گرام سرا دا آ بالکل التناستے کئی اغ دواخانہ دا الشفا دواخانہ آ روزانہ پخپل دواخانے چھ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاس ہم را تک کولے سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا دین علاوہ کچوک دے حکیم صاحب نا دے پروگرام دوران چھ چھ پشتنا تپوس کول غوڑی سیت پاک لنو بالکل تاسو مشتا پدواڑو لمبرو بانے کال کولے سو یو لمبر دا 0319 55 23 404 دے لمبر بانے بالکل تاسو میسج کول سو او دین علاوہ کال ام کول سو کچوک پا دے لمبر بانے کال کوی دین علاوہ مجھ دے اسٹوڈیو لمبر دا 0963 511 488 0963 511 488 باندے تاسو کال کول سو حکیم صاحب نہ چتاسو کم ہم پوچھتنا کول غواڑو تپوس کول غواڑو نے بالکل حکیم سے بتاؤ استاد تاسو پوچھتنے جواب درکئی بالکل پروگرام دوران دین علاوہ تاسو چکم میسج کڑائی وی کچوک چا کال نہ ملاوی جی یا کال کول اغو تا مشکل وی نو بالکل تاسو پا 0319 55 23 404 باندے بالکل کال کول ایسو او میسج ام کول ایسو تاسو تا حکیم صاحب دے تاسو میسجو جواب ام پا درکئی چکم تاسو دے میسج پا ذریعے بانے کم پوچھتنا ہو کو حکیم صاحب نا بالکل گرانو منوالو تاسو تا لا دین کئی کدا سے امراضی مثلا جوڑو دردونا پٹھو دردونا کمر درد شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ میدہ مو چکم دا میدے جملہ امراض یا تاسو جسمانی کمزوری دا موٹا پا دا یا چکم دا نور ہم دا سی چا امراض دی تاسو ورنہ دیر تانگی و دیر گرزی دلی و دیر کڑ دلی انہیں بالکل تاسو با پریشان نکے جنو را تک بکو الشفا دوا خانہ شوال مارکی ٹانگ تا او دی حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الدا سے با خپل علاج ترلا سکو جی حکیم سے با دا چکم دے ما نن چونکہ ما خپل یو مسئلہ و نو ما لتا تا چکم دا زبا وائم چے ما نن سار چکم روٹے خوڑلے و غینا بے ما میدے چکم دا جلن کو نو دے میدے جلن چکم غدا ما مخ کیوں پدے ون پروگرام نا کردی خو اکثر دینا چکم مجھا چاس روم زمیلاوی جنو ما تا وائی چے حکیم سیبنا دا پشتنا چے ننی ما تا چاویلی و مجھے اوردن کے دے چھ دے میدے جلن چھ اکثر دے ورځ روٹی اخرو نو بالکل اغینہ بعد میدا جلن کئی میدا تیزابیت کئی میدا سوزش کئی سڑے وئی چھ بار بار میں یخ سڑے ابت شلے نو بالکل اغا سڑی تن دوم نہ ماتی جی او میدے جلن ہم نہ ختم کیج نو دے سو وجہ کی دے شکم سے
1: اصل کی مرداوت سے زمنگا چکم غزاگانی دی گنا
0: جی
1: نو اغا غزاگانی درست نہ دی نو اگے پ نتیجہ کی چھ دے ظاہر خبر دا چھ زمنگا میدا اس جلن نہ کئی لیکن منگا دس غذا اخرو چد اغی مزاج یا ہو تیزابی مزاج ہوئی
0: جی
1: یا دا اغی مزاج یخ ہوئی نو دا اغی پہ نتیجہ کی زمنگا کم وجود چی دے نو اغا بیا سو شروع کی
0: جی
1: اغا جلن چکم دے اغا شروع کی صحیح ده نو پکار دادا چې موږ په خپل قزاګانو باندې چې د خصوصي توجه ورکو
0: او جی
1: او دیمه خبره دادا مرداوت سی په لکما خپل سالن پخو چاچا خو موږ سره شته او موږ هغه موږ له سالن پخای خو نن ما ورته چې ما یاره لشکي موقع موږ ته عمره کا کنه
0: او جی
1: چې دا سالن درته جوړه کما هغه خیر چرګ راوړی
0: او جی
1: نو ما ورته هغه چرګ می تیار کړ بیا می پکې دشي ونې تا خو چې یاره مې لشکي اوبه ونې پکې وشي کنه
0: جی جی شوروا
1: شوروا پکې نو خصوصا زمونږ کومې خويندې یا مشران چې دغه یې کنه نو هغه ګرمي ده
0: جی
1: ته ډېر وخت کې ناستل چې دی هغه ډېر ګران وی لګه نو هغه اوسو کې چې یاره بس زر زر وړي یا تیل چې دی نو هغه واچي یو بس سړو تیلو ته چې دی نو بس هغه پیاز چی دین ورته واچی بل یو خبر ما بل نوٹ کړل دا او چې د دې علاقه خلک چې دی وګ نه خوري
0: جی جی
1: پته نه لګی چې د دې خلکو د وګي سره ولې دومره دښمنی ده صحیح ده کنه
0: جی جی
1: نو کم سر کم لکه د شپږ اته کسانو سالن چې تاسو په خوای نو یو غوټه وګ و پکې خامخا چوي
0: یو غوټه کدا
1: دا روغ غوټه چې دی جی او دا روغ غوټه یو پلې نه یادوم
0: اچھا اچھا
1: روغ اتلس پلې به پکې اچوي
0: اچھا اچھا دا
1: خد مزیدار به وټه کوي او دا شي چې سالن ته وچ یقین کو دي سالن ډیر خوږي
0: اچھا
1: دا شو بلا یو مثال هم استعمالوي صرف او صرف کورکمن استعمال کوي
0: کورکمن
1: خو لیکن د کورکمن سره سره کورکمن خو به جنې کنه
0: هلدی هلدی پل
1: هلدی
0: جی جی
1: صحیح ده نو دغه هلدی چې ثابت هلدی وی سی او پکور کې وټه کوي او خو مزي سره د نری چان کې او بیا د سالن ته اچي صحیح ده په خاني مشرانو ورته زړ دارو وی کنه
0: زړ دارو
1: چې دا زړ دارو پکې واچوي مثال ته به زړ دارو وی په خا دانوري ګرم مثال جاتو دا کیسې چې کوم دي مشران وی چې ردا کیسې بنوي صرف کورکمن بو هغه به موږ خپل زمکو کې نال ک او کورکمن به کله بیا راوستله کنن ماخام به راوسته بل سر به بیا لاله یار صحیح ده کله چې کوم ځل به دغه کوم ځغه به ځل کی خود او نور چې کوم دی هغه به دغه کبیا بیا به خمسدار په پوسکو ماشینان راوتله لا ګلندې دی دی او لنګریانی دی دا که سی په خانه به خلکو به سي چلو کوي غټه یو غټه به راوغسله کنه غټه غټه به په غټه سره یو غرګي به په غرګي باندې به لپاسه کی خود لا هغه به میده میده کړله صحیح ده او دا مال کې به دا اومه دا غټ مال کې براتللی صحیح ده دا مال کې به چې دن هغه به پکې ما وړ کړله بیا دا اوګه به راوغستله
0: اوګه
1: او دغه به په دغه غټه باندې چې دین هغه به وټه کوله نو اکثر به ورته بیا دی زنانو به ورته کور کې چې اوګي غټه سشوا
0: اوګي غټه
1: د اوګي غټه سشوا زګه چې خبرې به له پاسه اوګه
0: د سپیشل غټه
1: او نو بس دغه یو غټه وګنه چې په هغه باندې به مقصد ده چې کورکمن به ما وړکاو او هغه باندې به مالګه ما وړکوله په هغه باندې
0: کانه به کانه
1: هاو غټ کانه وګنه
0: غټ کانه به
1: او نو کانه ته مونږ خلک غټه وګنه
0: غټه غټه
1: او جی یو غټه ډبره به
0: صحیح
1: ده کنه نو دغه ډبره باندې به یو غرګه به لاس کې نیولې صحیح ده غرګه خو پیژنې کنه
0: او
1: تاسو غون غون غونډه غټه به وکنه لکه د بالچی بالچی ته پیژنې کنه نه جی وګ نه به غون به
0: اچھا غون
1: غون به واه او خصوصا د سین په غاړه باندې چې دین د غټي په ډیری وي نو موږ چې سین غاړې ته لاړو نو لکه خ مزدار غونډه غټه به وکتله
0: او بو کې هم صفا کړه
1: صحیح ده نه جی صفا به وا
0: جی
1: صحیح ده نو بیا مزل لا واغ استلم کی چې ردی دا د اوګي غټه د پاره خره صحیح ده کنه
0: دی بس سپیشل غټه
1: او جی نو هغه بیا را بوله د کوړه واغه ما اوګي غرګه شنا غټه به مونږ کتل چې رشنا غټه یې کنه
0: جی جی
1: چې هغه ربل غټه سره چې کله ټکایت نو هغه به دغه نه کوي لکه چې شی ورته وي دا ټوکړه موکړه بنه کوي او هغه مور سره او بور مور بنه کوي نو دا شي غټه به نو هغه به چې کله دغه کړله نو یقین وکړئ جی چې هغه کوم سالن به چې پوښ کنو هغه به ډیر خوږ وي ډیر خوږ سالن به
0: جی
1: صحیح ده نو هر هغه کار چې پاغي منه محنت وکړلې شي او هغه چې دی نو وخت ول ورکړلې شي نو هغه شی چې کوم دی نو هغه حقیقي
0: جی
1: نو د بده مرغه کچا غوړي چې موږ پریدو کنه او غړي منګه دغه نکو اونه تر څو صحیح طریقې سره بیا په مېده بوجره ولي جی
0: جی
1: دا اټل خبره ده دیکې نو کمپرمایز دی
0: جی جی
1: صحیح ده هغه بیا په دغه بدی مېده باندې دا شوړه بدی پرته نو خو خبره ده چې د پیاز د سر کولو نه مخکې غړي خ ګرم کا چې خ دې ګرم کړ کنه بیا ورته کش کا دغه ورته واچو هغه زر سروم شي صحیح ده کنه
0: جی جی
1: او بل دا چې هغه نقصان معده ته
0: نور
1: کوي.
0: حکیم صاحب دا یو میسج راغلی دی وایي حکیم صاحب کچھ مرغی کے مرض کے بارے میں بھی بتائیں یہ بہت خوفناک مرض ہے میڈیکل کے ڈاکٹرز تو اسے لا علاج کہتے ہیں آپ بتائیں. تاسو نے پختنه کړ دا وایي چې دا مرغی مرض چې دا ډېر یو خوفناک مرض دی دا چې چا میسج کړی دی نام یې نه دی لیکلی خو او زین جی نام یې هم نه دی لیکلی چې کم جی نه میسج کړی دی خو وایي چې د مرغی مرض په باره کې دا تاسو لږ
1: مرغی ته بنیادی طور باندې پاروی کې ورته سورا وی
0: جی
1: سورا او په انګلیش کې دی ته چې دی نو اپیلیپسی وی
0: اپیلیپسی
1: او عام زمونږ پښتو کې یا اردو کې چې دی نو مرغی
0: نوم جی
1: دا تسی مرض دی جی چې دا انسان باندې کله چې اور ویني یا رواني اوبو ویني یا ناڅاپه د منه یو قسم حادثه چې دی نو هغه راشي نو دی بالکل راوغورځيږي بې هوشه شي خولې کې زګونه چې دی نو هغه هم راتلل شروع شي
0: جی
1: صحیح ده. او بیا مقصد دا دی چې ګنټه دوه ګنټې یا نیمه ګنټه یا 20 منټ داسې چې دی کنه هغه مریض داسې یی لکه صحیح ده. بیا دا هغه وروستو مقصد دا دی چې دا خشي
0: جی
1: زه بټګرام کې وو گاڑی کې تل روانو مکنه نو یو کسو هغه څه خبرې ببرې کولې رو دازلې کسال چې دی کلا غلی پاتې کېدل نه خوښي نو چا د مرګو حوالې سره خبر وکړ نو هغه شروع شو وی چې را زه په پندای کې وم کشمیر کې وم او الته کې زمونږ سره یوالو کو هغه منه په چوک کې چې دینو د مرګي پیراله چې مرګي پیراله نو بس بیا یې منګه خو خیره غلط چې دین روچت ک چا ول خپې مګلې چا ول سر مګ چا ول لاس مګ بس د دې خپل ټیغه ټیم یا ټیم پوره شي
0: ټیم پوره شي
1: وې دې کې ناسا په یو کس راغې چې ناسا په یو کس راغې نو هغه کس د سیا خو دې خو وکړل نو یو کس چې هغه د سرمونی بوت پخ پوکړې دا بوت نو بس صحیح ده. وی هغه بوټی چې سرمنه راو وخه بس هغه الګ پوزې ته ونه س یو دم را پاسې ده کنه وی هغه را زو درس بیا په هغه باندې دا کنه دراغلی نو وس ول عالم زما ذهنم دا خبره نه منی لګه
0: جی
1: صحیح ده. او نو دا غي منی خو لکن دی خبرو کې دا خبره مخه ته میراله نو بنیادی طور باندې دا په دې جسمي انساني کې د پسر کې باریک باریک رګونه او په هغه رګونو کې کله چې بلاکیج پیدا شي کنه او نسه په بن شي صحیح ده. نو هغه د وجه نه چې دی کنه دا مرض راځي
0: جی.
1: بهرحال دا د مرګي ولا مریض چې کوم یې نو دا عموما ډیر کمزوري
0: جی
1: صحیح ده. نو د څه قسمه مریض چې نو هغه د پاره تاسو کوشش تا کوي چې روغنی کدو صحیح ده
0: جی.
1: د کدو چکم تیل دی هغه ورته واخلی او په پوزه کې ورته دوه درې ساس کې واچي
0: جی.
1: هغه سره دوره چکم ده هغه ختمی
0: جی.
1: بیا په دې ماشوم دی یا غټ دی هغه منه نور غذا چې د مکمل بن کی او دلته به صرف کدو چکم دی کدو کې بوله شوروا کوي کدو کې بوله حلوا پخای کدو کې بوله دغه پخای صحیح ده. او دیسی غوړی دی صحیح ده. هغه دیسی غوړی او کدو دا به ملاوه یو طلب ورکای تر څو پورې جسم غټ شوی نه دی. عموما کتابونو دا نسخه لیکلله خو ما په چا باندې نه دی اپلای کړی والله عالم چې کیږي یا نه کیږي خو عام کتابونو دا خبره لیکلې ده. موږ له خو چې سړی راشي نو هغه لکه ډزې بیډو چې ځان ښه کول غواړي چې یو دم لکه ما ګولې خوړلې دا زه خښې نه یم کنه دا دسې نه کیږي
0: بالکل
1: دا وخت اخلي دسې قسمه مریض چې دین دغه د مرګو مریض چې دین عموما کوشش پدا کوي چې د قبض چې دی نو هغه پرې نه دی صحیح ده او زیاتر خوراک کې د پاره کدو چې کوم دی نو هغه د کدو استعمال چې دی نو هغه ډېر کوي
0: جی بالکل حکیم صاحب چچا هم دا میسج کړی و مرګي په باره چې امید ده هغو ته به جواب ملاو شوي ګران اوریدونکو تاسو هم که حکیم صاحب نه چا تپوس پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو پروګرام چې حکیم صاحب ته کال کولای سو میسج کولای سو کم هم تاسو پوښتنه لرو حکیم صاحب نه د صحت په هکله نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه تپوس د پاره تاسو به لمبر ډایل کو 0963511488 باندې به بالکل تاسو کال کولای سو دین علاوه موږ د الشفا دواخانه چې کوم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے تاسو بالکل کال کولے سو حکیم صاحب نہ پوچھنے دے پارا دین علاوہ تاسو میسج کولے سو کم تاسو میسج کو یا کال کو تاسو تبا دے تاسو پوچھنے جواب حکیم صاحب پروگرام دوران در کئی دین علاوہ د الشفا دواخانه چې کوم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 د نمبر باندې تاسو پروګرام نه بعد حکیم صاحب ته کال کولای سو چټم تاسو کال کوو نو بالکل تاسو کولای سو تاسو چې کوم کال دا هغې حکیم صاحب په خپله اٹینډ کوي دا نمبر حکیم صاحب سره په خپله موجود وي 0319-55-23-404 د نمبر باندې هر وخت تاسو د الشفا دواخانه په باره چې معلومات کول غواړو یا تاسو چې کومه دا چې مرزونه په باره چې معلومات اخیستل غواړو یا حکیم صاحب سره چې مشوره کول غواړو نو بالکل دې نمبر باندې تاسو حکیم صاحب ته پروګرام نه بعد کال کولای سو ورځې کولای سو چټې هم تاسو ته موقعه ملاویږي کال کول غواړو نو بالکل تاسو کال کولای سو 0319-55-23-404 بالکل ګران مینوالو حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه الشفا دواخانه په نام باندې دواخانه ده په شوال مارکیټ ټانګ چې شوال مارکیټ بالکل د ټریپک پوینټ ته نږدې مارکیټ ته هغه نام ده شوال مارکیټ بالکل د شجان جماعت سره نږدې چیرته روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب خپل دواخانه چې په الشفا دواخانه چې سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ دپاره معائنه دپاره بالکل موجود وي نو بالکل تاسو ته هم اعلی دین نه کوي که چیرې داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلي یو ډېر کړېدلي یو مختلفو جایانو ته تللي یو مختلفو ډاکټرانو ته تللي یو مختلف سفر مو کړی دي خپل علاجو پسې مختلفو جایان مو کتلي دي تاسو چې کومه ده چې قسم تاسو هغې سره چې فرق نه ده سوی یا تاسو نا امیده سوي یو چې دا علاج اوس چې کومه ده مشکل ده نه کیږي یا دا دي یا هغه دي نو بالکل تاسو دا نا امیدي چې کوم کول نه دي په کار بالکل تاسو به نا امیده کیږي نو ولې چې تاسو په خپل شار ټانګ چې اوس د چې کومه ده الشفا دواخانه چې کومه ده موجوده ده په شوال مارکیټ چې بالکل د حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب دواخانه موجوده ده هلته تاسو به راتګ کوو حکیم صاحب خواته او حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کوو حکیم صاحب په خپلې دواخانه چې سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې روزانه په سطح باندې بالکل موجود وي تاسو د علاجو دپاره تاسو د چې کوم معائنه دپاره یو کالر به ګورو چې موږ سره د کال پلي کې چوک ته جي او د کم جي نه ده جي السلام علیکم وعلیکم السلام جی
2: جی تاسو څنګه یو خیر
0: اخیر دی جی تاسو شیو جی خیریت ته
2: الحمدلله الحمدلله تاسو دی غانی
0: یا جی چو خبره کو جی او د کم جی نه
2: زه امیر حمزه خبره کو دی د کشنه
0: امیر حمزه سے پروگرام چرکلې درته وای جی حکیم سے ما سره ناس ته چته پوس پښتنه کول بغاړو جی
2: زما حکیم سے دته دی کنه
0: جی جی ناس ته ما سره پروگرام کې ناس جی دوباره کنفرمیشن دے پارا دا خبر وکو جی جی جی تاسو مورکی تا تکلیف تا جی اچھا پښې چې چکم ده تاسو وایي چې اډوکه غښوې ده که پښې خراب شوې ده تاسو په خبرې باندې مو صحیح جی
2: درته وایم چې اډوکه په چزیا شوې ده او پنده خراب ده پښې خراب ده علاج سره نه
0: کیږي اچھا اډوکه په کې زیات شوې ده
2: بالکل
0: اچھا جی بس دا تاسو پوښتنه کول غواړو جی
2: جی جی
0: بس تاسو ریډیو او تاسو تاکیم سره جواب درکای جی
2: اچھا اچھا ډیر مننه

0: ده
1: جی جی
0: او په خپل د غیر رپورټونه کتلې
1: جی بالکل
0: او د غیر په باره کې موږ هیڅ هم نشو ویل
1: جی
0: نو سو وخت کې دو سره ټیم وی او د وخانی ته راولي نو چونکی زمونږه طریقه علاج کوم دی نو هغه په مزاج باندې وی
1: جی بالکل
0: په اخلاق باندې وی چې کوم خلت بڑا وی نو هغه خلت د کمولو موږ کوشش کوو صحیح ده
1: جی
0: چې هغه خلت راکم کو
1: نو جی
0: ان شاء الله د هغه په نتیجه کې الله سبحانه و تعالی هغه مریض ته چې دی نو بیا شفا کامله عاجله مستمره چې ده هغه نصیب کوي
1: جی جی بالکل
0: صحیح ده جی
1: جی بالکل میر افزا اور امید دا چې تاسو به د حکیم صاحب جواب چې تاسو ته کم درکړی نو بالکل تاسو به اوریدلی حکیم صاحب فرمایي چې تاسو دا چې کم ورکی دا کم دوی ته تکلیف جوړ ده نو د کتلو د پاره به تاسو چې کومه ده دا خپله مورکۍ الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چې کومه ده معائنه د پاره چک اپ د پاره راوستول غواړي چې تا حکیم صاحب چک کی او دغې نه بعد به چې کوم دا یو قدم اخلي نو بالکل تاسو هم ګرانو اوریدونکو د حکیم صاحب نه پوښتنې د پاره بالکل کال کولای سو موږ په دواړو لمبرو باندې په 0319 55 23 404 باندې 0319 55 23 404 یعنی 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو کال او میسج دواړه کولای سو دین علاوه چې کوم موږ د سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 0963 511 488 باندې بالکل تاسو حکیم سبنا چې کوم دا تپوس پوښتنه د پاره بالکل تاسو په دواړو نمبر باندې کال کولای سو یو بل کالر بګورو جی چې موږ سره د کال په لکه چوک ته جی او د کم جنل جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جی آواز مراجی جی وعلیکم السلام جی ورور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا فیضان دو گوانڈی ہے نو چرنگا جی شیو وعلیکم السلام تا تا دے ام ڈیر ڈیر سلامو نئی تا سو بچا تا پوس پشتنا کول غوڑو حکیم سیبنا اچھا تا سو مال سره ګرځو اډوکی مو چکم ادا بدن مو اور کئی اډوکی مو خوږیږي او چکم ادا د ګرمی نه تنگی ها جواب جی جی شیخ چې مال سر گرزو خو مال سر پسرل مر گرزی اڈوکی سوازی پسار بنے بو جی گرمی نہ زیادہ تکلیف
0: جوڑ بھی خوش آمدید ہوئی
1: جی جی
0: ویلکم ورته وای
1: بالکل جی
0: اهلن سهلن مرحبا ورته وای پخیر علی ورته وای
1: جی بالکل
0: او دویما خبر ادا ده جی چې د لغونی احتیاطي تدابیر چې کوم دي دغه دی خپل او کیسه کجن سبا نور چې دی هغه ډیر تیز دی
1: ډیر تیز دی
0: او چې په تیز نور کې ګرځي خو په سر باندې در کیږي
1: خام خام در
0: کیږي
1: جی
0: نو په کار دادا چې دی په سر باندې سلام د کپڑا اچي صحیح ده
1: جی
0: بیا دا رنګي تیز غرم دی نو په غرمو کې دا کومي چشمی چی وی اینه کی نو دا اخی استعمال چ کوم دی هغه دی هم لازم کی
1: اچھا
0: صحیح ده
1: جی
0: چسترگی نه خرابی
1: یا جی
0: بل دریم نمبر خبر ادا دا چې د احتیاطي تدابیر سره سره لخت دیم ځان سره کی دی
1: لخت خو بای ور سره
0: زکه چې یو خو معلوم ساتي او بل دا چې مار نه سفرانه شي
1: ها جی
0: صحیح ده نو خو مضبوطه لخت د سره پکاره
1: لخت خو یو ور سره جی
0: او سلورم نمبر خبر ادا ده جی چې لکه دته میده سوځي کنه
1: او میده سوځي چې روټي او خراغه نه په تکلیف
0: نو خبر حق ده
1: دی وای میده نه یادای دی دی وای ځنه می سوځي
0: ځلم سوځي کنه یا د ځل سوځي دل بنیادی تر مې ده میده سوځي
1: میده سوځي
0: صحیح ده
1: جی
0: نو د اوګ نه خوري او شملې ډیر سکی
1: اوګ نه خوري
0: خوشملې ډیر سکی
1: شملې ډیر سکی
0: صحیح ده اچ شملې سکی نو بیا پکې مقصد د چمبال غم نه چي نو دله په کار دا چې په شملو کې مالګه استعمال کړي
1: شملې ورته ز ډیکلیئر کړي شملې تروه ته موږ وایو
0: وا وا وا وا تروه ته
1: دی به وای چې شملې
0: څه شملې شي دې نو تروي چې دي کنه
1: تروه ته لسای
0: او لسای
1: او جی
0: نو

نه خدمت چې یو ځلی بیا حاضر یم امید لرم چې د ټک ما اروېدونکي چې چوره دي آبا بالکل ټیک وي شبئی مس پئی جوڑ پئی او کنه چی

پکو شوشونو باندې دا پروډکټ مو دلتا دی ټانګ ضلع ته هم ته تر ورسول. نو هغه خویندې هغه ورونه چې کومو په چهرې باندې چې چهرې په حوالې سره مسلې وي یعنی بیوټي مسلې وي ورته

هغه اپر لبسی ورته وایي، یعنی د باز شونډې باندې داسې تور تور نشانونه لکه چې رنګ چې وي لکه چې رای چې وي، نو هغې نه اوس مکمل خاتمې دپاره دې ته خوجو اورېدونکو اردو چې چایا وایي او انګریزی چې ملازما ورته وایي، نو دونه مکمل ځان خلاصولو دپاره استعمال کو دا وان اینڈ اونلی پرمنٹ بیوٹی فیس واش، پرمنٹ بیوٹی سیرم. او جی بالکل یو پبل غواړو خپل حسن، یعنی دی خپل حسن دغه غواړو، یعنی هر یو کس دی راجی او دادی وای چی های اللہ کاش کما هم چهره داسی صفا وا، دغه ارمانونه دغه حسرتونه چې کومو خویندو کومو ورونو کړي دي، چې آی الله دا موږ چهرې نه به دا نو نشانونه

چې کوم په خپل کورو چې جی جی چې کوم په خپل کورو چې سٹورونه جوړ کړی دی هغه خويندې بالکل پرمن کاسمیٹکس کوم دا هغه ځان دې لپاره اخستای شي نو بیا انتظار څه تکو نمبر ڈائل کو او آر جی تاثیر سرا تاسو هم دی پروگرام چی شامل سو نننائی ٹاپک تاسو دچ پا انتظار چیو دچیش انتظار کو آیا تاسو زندگی چی دچا انتظار ستا کنستا میسج کو نمبر دا 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388

داسې خويندې چې کوم سره دا مسله ده نو هغه خويندې چې کومې دغې نه جان خلاصول غواړي سر خلاصول غواړي نو بالکل بالکل پاسیبل ده دا ممکنه ده چې د تاسو د ویښتانو دا مسله چې کومه ده دا 100% حل سي نو بیا انتظار انتظار انتظار ولې کوو آیا تاسو د دې خبرې انتظار

0: هغه ډاکټران چې هغوی کوم تعلیم زموږ عمره تعلیم یې کړی هغه ته نظر 1500 روپۍ پیسې دي، یا دا صرف 1500 نه، دا 1500 روپۍ خو درنه پیس اخلي او اخلي. موږ هغه پیس هم نیم کړی دی صرف 300 روپۍ، ځکه دا خو زموږ حکم کېږي، دومره خرچې هم کړي، دومره سبقونه هم لري. نن سبا به ته زه دغه خبر وکړم جی چې د حکومت په یو کاغذ په یو لایسنس باندې کم از کم کم از کم زبدا ویم چې را سب سب په یو لکه روپو نه زیات دی.
1: بل دا
0: ډاکټر ایم ایس ڈی ایس ٹریننگ پکې جدا دی، ایچ سی سی پکې جدا دی، رینیول فیس پکې جدا دی. ښه یاره بس دا دې ته ورواړی دا
1: ډېر. بل ډاکټر صاحب هغه چې کوم کوم ګلو پېتک چاړې خبر وکړو، نو هغه ډاکټران لږ تر لږ لږ چې کوم د کنه هغه مې دب دړکې کوي کنه، نو باقي خلکو پیسې ورکوي. هڅې وختي راته یو مرګري وي چې را یو ځای ته لړو وي، جاره یو ایلو پېتک ډاکټر وي مکمل سټیرایډ به ورکول شي. بس چې کوم د کنه خراب وي را په داسې دي سړي سړي لږ فرق وشي، چې کوم د کنه دوی میاشتې یا میاشت کومه دوی به استعمال وره
0: قابل او ډیر دی. ما خو سره لګړې را واسطه په دې ټانګ کې د بازي بازي ډاکټرانو سره راغلی دا، نو خدای شته چې ډېره مینه، ډېر احترام، ډېر په درناوي سره مطلب دار زمون سره ملاو شوی دی. او کب زه دا غوی نظریه اورم، نو هغه په دې باندې خپه کیږي چې زیاتې دی وشي یا ټیسټونه یا هغه دغه زموږ یو مرګره جوړ شوی دی ټانګ کې، چونکی موږ زیات تو سره تعلق مالو کشتم نه، ځکه موږ هغه د پیښوري کنه. خو بهرحال اکثر موږ لراشي کنه، یا مطلب دار چې مریض ته وایي چې ډاکټر ته وایي چې ته خپل پرسنل نمبر ورکړه کنه، چې تپوس پوښتنه وکړي چې ډاکټر صاحب څنګه کم ځای کم ځای څنګه چلے دلته څنګه راغلی کنه. بهرحال تعارف سره وشي. نو یو ډاکټر مې اورېدو هغه راته ویل چې ډاکټر صاحب قسم ده چې ډېر زیات خپه شو، مور ته وویل وینن راغلی یو مریض راغلی، ډاکټر نوم نه اخلم چې چاله ترې په ټانګ کې ټول خلک چې کم دي نو ډاکټران پیژني ټول، نو ویل چې یار کم از کم د 1500 روپۍ ټیسټونه ورته لیکلي، غیر ضروري ټیسټونه لکه مطلب ته دا وره نه مله. په دې کې بعضې وختو کې ډاکټر هم ګرم نه وي، مریض وته وایي چې مالا ټیسټونه وکړه، الکه دا ډاکټر کار ډاکټر ته پرېږده، که ټیسټ ضرورت خو ډاکټر به ته ووایي چې ټیسټ وکړه. زه کمتر ټیسټونه لیکم د ټولو نه کمتر. زمونږ طریقه علاج داسې دی چې مونږ هغه ساین سمپټم راټولو، هغه علامات راټولو. لکه اوس ما ته د انزایټي سمپټم وویلی، د ډپریشن سمپټم مې درته وویلی. زمونږ سره ګوره انزایټي دی مثال په طور، زړه خپه خپه دی، ٹھیک شو، یا مثال په طور باندې دی کې چې فردر مونږ بیا کیس ټریکینګ نور کوو کنه، زړه خپه خپه دی، کم وخت خپه دی، د شپې خپه کده، ورځې خپه، هر وخت خپه، ښه به هر وخت خپه دی، ښه کله نه خپه شوی دی، ورځې وشو، دوی وشو، میاشتې وشو، کال وشو، د هغې لپاره بیلې بیلې دوایانې دي کنه. نو زمونږ په هومپیتیک طریقه علاج کې اکثر ټیسټونو ته ضرورت هم زیات نه راځي، او که هم شي بیماری ډایګنوز هم شي نو هغه هم ښه خبره ده. هغه بیماری متعلق هغه بیماری چې کوم علامات دي نو بیا پکې مونږ هغه علامات ګورو، د هغې علاماتو متعلق چې زمون سره کومې دوایانې منتخب کیږي او مکه ورکو. لکه ګورې جی بے چینی شولا، بے چینی د پاره جدا زمون سره میډیسن دی، خدای بے چینی به خپل اقسام دي، بے چینی سره نور هم داسې مونږ علامات راځي کو چیرې بے سکونه، مطلب دا چې خوله دی وسره وچیږي کنه، تند دی وسره لګیږي کنه، بے چینی دوران کې پتا باندې سکیږي لکه مطلب وغیرہ وغیرہ کنه، یا گھبراہٹ دی، گھبراہٹ دی سکیږي، دس نه کیږي، مطلب د مرگ نه کیږي، یا د سړک ته دغه نه کیږي، یا د هجوم نه کیږي، غنه ګوري کې کیږي. الوپیتیک سیستم کې دا نشته جی، الوپیتیک سیستم کې خو چې صرف گھبراہٹ دی، یا اداس دی، یا ډیپریشن دی، یا انزایټی دی، بس تا ته نارکوټک ډرګز درکې، یا ټرینکولایزر بد درکې رو، ریگولایزر مخصوص سیزونه دی، بس هغه استعمال یا هغه گروپ کې دی، چلای را چلای، یو نه بل بل نه بل بل نه بل، بس هغه چې استعمال یې سوخت پوری گزاره کوي، ځکه هغه علاج به ضد دی. لکه اوس څنګه چې ما په سٹارټ کې کوم دغه وکړلو، یاداشت وکړلو چې د ډیپریشن او انزایټی په دماغ کې کم کیمیکل دی، سیروټونین او ډوپامین چې کم دی نه دا متاثر کیږي. یعنی چې اوس مثال په تور باندې سیروټونین لیول د چا کم شوی دی، دغه ګولې چې واچې سیروټونین لیول ورسره برابر شي یا زیات شوی دی، دغه ګولې چې واچې دا استعمالایز کی مثال په تور باندې دغه سیروټونین لیول چې کم دی دا نارمل حالت ته راولي، چې نارمل حالت ته د ګولې په سطح باندې راولي، نو هغه سړی لږ وخت پورې بیا بالکل برابر وي، چې دغه ګولې هغه ریاکشن ختم شي، نو دغې نه وروسته بیا هغه سچویشن هغې ته جوړ شي، نو دغه نارکوټیک ډرګس بیا هومپیتیک سیستم چې دا دی نه بیا بدل لی، دا بیا وایي چې دا مرض دسنه لګېدلی او پوره هیسټري پکې پکار ده. بیا هر علاماتو د پاره لکه مثلا د زړه دړکن تیزېدل شول، دا مطلب دا دی دا زمونږ سره په بیلو دوایانو کې دي، کم وخت کېږي، کیناستو کېږي، پاسېدو کېږي، د دې سره سره مطلب دا د موسم په حواله سره انډیویجوال سمپټمز مونږ واخلو. مثلا د یو مریض آل اوور د سمپټمز چې څومره پکې هغه تر ټولو کو، دا غي متعلق چې کوم میډیسن ایڈوایس کېږي هغه ورته بیا ورکو، ټیک شو. نو دا

0: خخ الوپیتک ڈاکٹران پکیم شته دی خو زبدا خبر وکم چیر بازی بازی ڈاکٹران داسی چله کوس مثال پتور باندې ماته یو مریض ابل زرالو ماته وی ڈاکٹر سیب اغه ډیر اسم خان ته ڈاکٹر لو ورغلیو ما مای خجی وی 1500 روپے پیس واغسو خو ډیر خ ڈاکٹر مورتل خجی بیا سو کړل وی جی بس 1500 روپے پیس واغسو مړه بس یو دو قسم دا وین راته ویلی کړي مورتل خجی او ویلی بس بیسته معلومه ټیک ټاک مو سره مرتل خا پری خې دي چرتا وینا کنه پری خو سه خونه شم چې یو مسخوت نه نه کزا شي بس بیا مې بد حالي نه مرتل ته ماته دا وای چې دا علاج شو تا خو سره پغ پین منیجمنت شو هغه درد رکا وحل شو تا نه 1500 روپے د پیسو اغستې بس صرف دغه د قسمت دا وای نه ته ولي کله سه ورته لیکم پسٹ کے دل تچا تا درد رات لو زما پر خیال چٹی ہے نزلی نی ورتے لی کلیو پر ایلوپیتک میڈیسن دی اور سرے پرواس ورتے لی کلیو اور سرے اور سرے نی مسلائیڈ ورتم لی کلیو دا ایلوپیتک میڈیسن مونگے پی جنو مخفل بان ایلوپیتک کلینک ہم کرے دے مخفل ایلوپیتک کورس ور سرم کرے دے نو دری قسم میڈیسن ورتے لی کلیو میں دا کم رو نو خوری وی ری جی دا بیو دیر لس میں اشتی کی چھ خورو نہ ملے گرو رستا وجہ نہ معلوم شے ددی بیماری بخپلا وجہ معلوم کی چې وجه دې معلومه شولا بیا به ان شاء الله تعالی مې له امید دره بده چې ستا بیماری ختم شي کدا سی خو دغه د درد ګولې استعمال وای زم ما په خیال چې 100 روپے راځي چې خبر دوم رخونه دې مړه زره 100 روپو د وی دغه استعمال او بس خوري هر هفته کې 100 روپو د وی جن راوړې استعمال وي خو تر کومې بده ته خوري دا به تنه کزا کی علاج خدا خو نه شو چې لګه واست به دغه سیس جاری خوري او استعمال وي علاج خو هغه ته وای چې ته ورشي او ډاکټر له هغه ته ټریټمنټ درکې او تا هغه میډیسن استعمال کې ساده پورې بیا پرېږدې بس بیا بالکل ټیک ټاک سارا بدن کې چې کوم خرابي راغلی هغه ټیک شوي نو ښه ډاکټران په هر شعبه کې شته دی په ایلوپیتک کې هم شته په حکمت کې هم شته په هوموپیتک کې هم شته دی ښه او بد قابل او ناقابل ماهر ډاکټران په هر شعبه کې شته دی ټیک دی او بس زبدا ویم چیر نن سبا پین کلر زیات استعمال لے یا مطلب دا چې صرف دا ڈیزیز هغه منیجمنٹ دے کنه جی چې کنٹرول وی نو دبا د مرغ خبره پی کولیم نشو که خبره پی کو نو هم دا کله پی ډاکټر ما ته و چې را دا د هم پی ډاکټر جاهل لدی پس نه پوی نو کوم چا ته خبره کو زمګه غی تاغه وقت نه دی نو سبو وای خو پیسې په عوامو باندې دا عوام د خپل سوچ کوي چې لکه اوس مثال په تور باندې ما ته مخکې ورځې یو مریض راغلی ما ته چې ډاکټر صاحب 2001 کې راته بیماری راغلی وه مورتل خجی بیا وي آی بی ایس راته راغلی وه اریټیبل باؤل سنډروم دا یو مرض دی جی آی بی ایس سی نه سوری آی بی ایس ایم ورته راغلی آی بی ایس میکس وو کله کانسٹیپیشن وو کله ڈائریا وو ٹھیک شو جی ویل چې یار جی ډاکټر صاحب 2001 نه دا شروع شوی دی او بس نه پوهېږم مورتل اوس سویم کال چلے گی ویل چیئر جی اس کو 2026 چلے گی میں سونو وقت خوش ہوں یار میکزیمم 26 سال خوش ہوں مورتل خان پدی 26 سال کی تا میڈیسن وی بس میڈیسن خرا خرا خرا خرا کچ تا داسی اپتنی میں لشن روز ای میا ش بریک دماغ وی کنا نور د میڈیسن بغیر نہ زما جون گران د مورتی ضرور بس دغه میڈیسن استعمال ہا تر لا سرا کا کنا میں نہ بس تا چانا دا میڈیسن استعمال میں دغه استعمال ہا زب استاد سو 26 سال تاغه استعمال کړی دی پتا استا غ ایمیونټی دومره مطلب دا چې ویک شوی دا یا مثلا استا غ هیلینګ سیستم دومره سپریس شوی دی یا استا غ ډیزیز دومره سپریس شوی دی چې د دې اوس واپس ریکوري چې کم دنو دا ډېر سلو بد دی ریکوري کی او ور سره د دې ټیک کېدل به بیا هم د تانه وخت اخلي او ور سره اوس چې 26 سال تا دغه سیزون استعمال کړل 26 سال پتا کې بيماري و چلے دا اوس پس ته له در کم سره کته وی چې زه حکمت له تله ما حکیم له تله ما هوموپاتیک ډاکټر له تله ما ایلوپاتیک ډاکټر له تله ما مطلب سایکوټریس له تله ما سایکالوجیست له تله ما نیرو له تله ما ګیسټروټولوجیست له تله ما هپټالوجیست له تله ما نه تا خو یو ډاکټر پرې خې نه دی اوس په دلسه در کو خو بس دغه استعمال او نو بس دا د سی وی چې د عوام خو بچرګان بس دا سی وی چې هغه خو وی چې دا او به دې راواخلي او به انسان راواخلي کنه نه بیا هر بوري ته لاس اچي په دغه غرض لاس اچي چې رزان راټینګ کم ځان بچ کم کنه نو عوام بیچارهګان خدا سي دي عوام خو هغه خو بس کوشش دا کوي چې رزدل ته ورشم ټیک پشم بل خو ورشم ټیک پشم غبل ورشم ټیک پشم بل لبه ورشم ټیک پشم کنه جی نو هغه په دغه چل چل کې بیا سو کی هغه ټایم په هم ځای شي او هغه بيماري په کې په خشي بیا خیره ولدا سي وي چې بیا نه ډاکټر په چل پويږي نه هغه مریض په چل پويږي بیا هغه مریض وې نمرم او نه رغيږي نو لہذا کوشش کوي اول چې درته داسې معمولی معمولی سه بیماری معمولی معمولی تکلیف راځي سم دستی خپل خوراک بدلوي
1: صحیح
0: ټیک فاست فود پرېږده او بو استعمال زیات کوي ټیک شو جی دغه رنګ ګوره جی لکه لنډ خلاصه خبره بر دزا وې مچره بس په سنت طریقه باندې عمل کوي خپل زندگی د سنت طریقې متعلق کوي ان شاء الله دا بیماری نه بیماری نه خو دي خو بیماری به تاسو تسوي هم نو که غټه بیماری وینم هم دومره به نه پازاوي ان شاء الله
1: صحیح ده ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه تاسو درته کیو جهان مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخله
0: مهرباني ډیر
1: مننه خوشاله اوسئ غوړدون کو تاسو خبره تر وردی چې د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سه کم چې تاسو خبره تر کولې او تاسو سوالونه جوګونه چې کم دا کوو چې نو بالکل ډاکټر صاحب کلینیک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیه دې زړې ډخانی ګلې سره نږدې بالکل خو په حال کې جیتا صورت لشي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سمنا خپل چیک اپ او علاج کول شي د نور معلومات لپاره چې تاسو په کال کول شي د پروګرام نه بعد کوم په دغه نمبر په 0331 66 32 231 چرته اوسې حاد اوسې آباد اوسې پرور نازمان په دوغان کې استه د لوی لاپمان او بکیا ټایم مو په خیر.

زم مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفاش

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. او چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی. قربان ماته ویل کیږي ستاسو قربای کرام خان اور دا پروگرام الحمدللہ د اشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه ستاسو خدمت کې وړاندې کیږي. زکه تاسو دی وخت کې زما आवाज زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. ډېر زیاته بختور جمعه مبارک شپه ده او امید در بل رمن چراتلون کې کما د جمعه شپه وي نو ان شاء الله زموږ پروگرامونه به ماغه شانتي روټین کې وي. آغه شانتی روټین کې مطلب دا چې کم زمونږه مفتی مولانا قاری عبید سے به ما سره جمعه په شپه پروگرام کولو نو ان شاء الله او مغوی به دوباره چکم دینو روټین کې راځي او ما سره به پروگرام کوي. خونن هم زما پروگرام چکم دے اغه ځان لنه دے ډیر خواږه قدردان زما رونه ما سره چکم دینو ان شاء الله نن پروگرام کې ملګری دي او جانا پہچانا آواز تاسو یې پیژنې او سنگ جتا سو ته پتا بنې چې یار دا هم ستاد سټوډیو نن ملمانه دي نو یقینو کې جدا سما تم پتا نه و چې دا دوانه زما د سټوډیو یو ځای ملمانه کیږي کنه. خو زه شکر الحمدلله خک آسان دي او خرا باندې لګي هر یو ملمانه باندې خلګي اسو کوم را باندې بدنه لګي اسې نه چې الله دې کې الله دې کې سوکړه کې دا سوجو کې چې رزه په بد لګم الله دې کې سو کوم مونږ باندې بدنه لګي خدا رونه چې کم دې کنه نو دا ډېر د پخوانه ما سره ملګری دي د پیل ورځ نه ما سره ملګری دی نو دارا باندې ډیر خلګي زکه زما د سخت ورځو ملګری دی کنه. خجی کورونو کې تاسو کم کم ریډیو کم فریکوئنسی ټیون کړی دا نو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 دے سنو ایف ایم 96 وانا اور ٹل دے او 88.0 لکی مروت ریډیو دے.

0: نو هغه دوکاندار ته مې وی چې روه مې ښکارا ثبوت دا دی چې زما والد صاحب لمنګه ايش ماهر بل سپری چې کم دی نو هغه کو ښه ابل ورځ داسې چلو چې زمونږ یو بل ملګرو نو هغه ماته وی چې روه هغه یو کپنی کې کار کوي کنه ماته چې ستاسو د ايش ما رئیس په سوشل میډیا زیات صفات اوریدلې نو ما ورته چې مې بالکل ما ذهن کې دا و چې لکه دا به وسوي چې لکه پی سبیل الله کنه بہترین خوشحال
1: شاہ فیصلہ چھ سو کم زموں کا پروڈکٹ استعمال ہی نو اغوی خپل بیا خلق ولا مشورم ور کئی او صفتم کئی زکا چھ اوشیس فائدہ مند نو خلق بیا خام خام مشورہ ور کئی کنا
0: بالکل ہم داس
1: او بل خبر دادا چھ زموں گا چھ کم دا ایش ما سمرم پروڈکٹ دی د دې پته بیا خلکو ته خص صحیح الله لګی کنه چې کله دوی زمونږ پروډکټ استعمالی او چرته بل پروډکټ بیا روړي استعمال کی یا خطا شي یا د چا په خبرو کې راشي یا څوک مشوره ورکړي انسان دی نو بیا دې ته پته ولګی چې یار هو صحیح پروډکټ خو ما غو چې کم ما استعمالولو
0: بالکل
1: دا بل خو مې دومره ګران امروړلو دومره خبرې مې وي او چې کمې خبرې مې اوریدلې نو هغه کې پکې یو کارم نشته
0: بالکل تروزیه پرون جاسم علی ما سره تلو مارکیټ ته منګه درګی کې ناستو د شوسین ټریډر دی مطلب جواد دی سکر نو هغه کې مطلب څه کسان د نورو کپنوم ناستو نو هغه هم دا ذکر وکړو چې په موجوده وخت کې کم مطلب کم مطلب چې دا قیمتونه کم چې دا پروډکټ کم دی کنه پاره کې وای تاسو یې اول تاسو پروډکټ دی چې دا قیمتونه ډیر
1: مناسب دی الحمدلله
0: مناسب دی مال الحمدلله زمنګ د ایشما چې کم یو پروډکټ هم دی ما الحمدلله په مناسب قیمت کې او په خو کوالټي کې الحمدلله ایشما کاسمیټک پاکستان چې کم دی نو خپل پروډکټ مارکیټ ته ورکړي مطلب دا اوم دغه سوچ باندې دی چې وګوري په چا پیرچل کې خو شاخلک چې کم دی زمنګ په شان مالی لحاظ سره ټول کمزورې خلک دی
1: اومدا
0: اغیدا پر الحمدللہ ایشما کاسمیٹک پاکستان چکم دے یو برانڈ دے کاغذ منگا ایشما فارمولا کریم دی کو گوری پدی موجودہ وقت کی منگا خلق و توایو کدے چاپ مختیر سری دا گنے ڈیر عمر سرا سترگولاندی کمی ہلکی دی نو یو واری صرف ایشما فارمولا بیوٹی کریم ٹرائی کئی تاسو بیا گوری چھ مطلب دار کار کوی کنا اوس ما خام کی یو خور و زمنگ دے سائیڈونو ما تے پرون میسج کو پو واٹس اپ بانی ہیلپ لائن ما تے چھ تاسو داد ایشما ہیلپ لائن دے مچ جی وی چھ ز پکور کے دے ایشما پروڈکٹ سیل کوما خو وے مچ تاسو رات پروڈکٹ راوڑے کر نو مرتی مے بالکل ما انشاءاللہ کہ خیر در تب درمڑو او وی چھ لک اول ز د خپل استعمال دا پاره وی چې زما کزن وا هغه مطلب دارې په دې کور کې خرڅول خو لکه هغه بیا واده شو ما ته لکه تاسو نو کو خو وی چې لکه اوس دا هغه
1: دې خبرې څه سکارم
0: عائشہ بشی کنه عائشہ
1: چې څنګه اجي سم نو چې سم ته وای دا دې خبرې سره څه کار دی
2: هیڅ کار نه شته
1: اوس شنه ختی کارت خو ولا نه جوړ نه نکاح نامه جوړ ولا
2: نه نه درا کې افساری
0: نه نه ما ما هم
1: دا نومي خو نه نومي سنومي خو نه
2: سنومي خو نه
0: اي کنه نو ما هم تاسو نو کو خو هغه به وی چې تاسو دا پروډکټ اول زده استعمال نه پاره راوړم مې بالکل خوري په دوانو سترګو مې یو به سي استعمال به کی او مطلب کې ریزلټ در نه کو خوشاله تي نه وي مطمئنه تي نه وي بیا به ما لغه کړئ پیسې به مې زمانه والی
1: زبر
0: کړئ پیسې الان کې غره تا ته پته ده مطلب دار چې من خو بیا چتی پسې باس پاسو کا
1: صحیح خبر
0: ده نو وسو وس رنګونه کول الان کې د ماخام مونشو او چې چاله ورشم چې فیاض جن سٹور والا وې دا مونږ ته نیمه ورشه مې دلته نه راوالی نو بیا راته عمران رنګو کو چې دا شان سو کراغلی او چې مطلب چې پیسل به راته ویل مې بالکل مې ایشما پروډکټ چې کوم غواړي ول لور ک ټری بیس باندې وړي کنه نو ما ته وی چې بې راو مېنه او دواګانی مو کړې چې ان شاء الله دا ز ټری کوم بیا بر الله تاسو پروډکټ راي مې بیغمه شکه خیری نو مونږ الحمدلله د خپل پروډکټ دومره پوره ګارانټي اخلو
1: خجی فضل آباد کے سوکم زما آوازوری کنا باچا پنیم باندے جن سٹور دے فضل آباد کے او باچا جن سٹور سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی فضل آباد باچا جن سٹور خا شاہ پیسل خان شپگ منٹ امان ڈیر شے دی خوگی خبری کوئے کنا
0: بیگا غا ابراہیم تا تم کارو نہ کڑو او ما تم پیو ساشے او ما تیو چدلتا کی یو ملگرہ دے
1: ماویل کوئی چے

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگی هلی احترامات می قبول کی زی گل گل وردون کو سرنګ شی جوړی بربار وختونو می زجون مشید جمیل لره سمر حزم وردون کی دچول بشوی جوړ بوی بربار وی وختونو می زجون بیٹول شوی زی نو ددین لواس زما گل گل وردون کی بدغی ټایم کی بالکل چی د فرور د خپل بیجان د نازمان आवाज کوم کنه بالکل اوری بسی د هوا په چپو د هوا په لفظ کم کم سے کی ما आवाज وری دلی شی ټول تمای ما پروگرام کی هر کله سړی مشی په خیر علی شی هر کله راشه خم بیا بیا راشه هانسی اخلن وسخلن مرحبا حبیبی حیا حیا جی ایا نو بخیر علی سی سو ایر سو کیسی پروگرام ټایم چې کنه بالکل پوره شوی دی د شوی لس بجو نو اخلا ٹھیک تر گیارہ بجو پر چکم دیکھنے دیو شدہ پروگرام اور دلی شی نیخ پنیخ دا دیغی ریڈیو نا دا دیغی چینل دیغی پینل لیسی تا سو آواز اوری چی دو امن ریڈیو آٹسی شری چار ٹانک او زم ساسرو نازمان او دیغی پروگرام کی مشترا مرگر تیا کڑی دو مشترا تون کڑی دیسی چا روٹین شن کاسمیٹکس او پاکستان روٹین شن رائس او فیس واش دغی پروگرام کې موږ سره مرګرتیا کړې د چي موږ سره تاون کړې د چي نو بالکل چي نوتینشن کاسمیټکس پاکستان نوتینشن رائس فیس واش مر صاحب دغی پروگرام کې موږ سره حاصلې د چي نوتینشن رائس او فیس واش مر ستا تاون په دغی پروگرام کې موږ سره بالکل حاصل لې خاصې بالکل خبرې تیرې بکی شي گپ شپ لاګي شي د وسره واخلې چي ټیک ټیک ټیک سي تر صبح جو پورې سي تر 11 بجو پورې به دې مشه دي تاسو سره خبرې نه بدخ سره ونی وی سي جریب وی سي او تاسو بهر سه مو سره دې پروگرام شي گپ شپ لګوي سي چې ټیک ټاله بکی شي د دین له واسي د خیسونو د خلاګان خولي سره به خبرې کی شي نبیر ګل جی په 0313-725-8884 باندې څه کولای شي تاسو مو ته ایس ایم ایس کولای شي 0313-725-8884 ما نمبر باندې بالکل جی ایس ایم ایس کولای شي تاسو ایس ایم ایس باندې د پروګرام حصے چې کوم د کنه هغه ګرځو پروګرام کې به ضرور شامل وخه بالکل جی په 0313-725-8884 خو تاسو چی شي کوي چې مو ته ایس ایم ایس کوي او په 0963-5511-488 باندې تاسو مو ته بالکل نیک بنېغه کال کوي خاص نو بالکل چې پروگرام اوریدونکو پروگرام د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان د بدخشانی چکم د کنه غره ون می خبره تری به دیم شو کی شي د اکشلا خولی سره د کولاګان خولی سره سمره هدی مش خان دي سمره هدی مش ورونه دي ټول سره بچکم د کنه دیمو خبره تری کی شي تاسو به مت داوی کی شي تاسو ها د سیسم سلی ویګنا د سکل خولی سره سکین خولی سره سکل خولی سره نه خا د سکین خولی سره چکم د تاسو سم سلی دي نو بالکل ما سره په دې پروګرام کې ډیسکس کولای شي ماته ویلې شي چې بې جانا دیمې شاه د سکین دغه مسله د دې کدا مسله دیمې شاه خل شو کنه نو ډېرې ریزوتې دواګانې ودې ته کوسي ډېرې ریزوتې ونې شي ډېرې ریزوتې پیسې مې لګولې دي سي بې جانا یا نه اسمان دیمې شاه ورورا دیمې شاه بچیا دیمې شاه المسیا ویشتم غرزی چې مثال کې کنه سور سره وګورئ یا د دین لواسی نور رس مسلې دي چې ویشتانو نه لواسی سسو د مېدی مسلې دي نو غیت برخه تاسو پته ده کنه چې د میشن نو ټینشن هر بلال ملاوي شي خو پاسو نه سره بالکل چې تاسو رخ سره شي سم لواله شي خو د چلو نه چې کوم د بیسټ د میش پروډکټ چې په کوم اهم زمګ پروډکټ په یوه ده سره غونه چې تاسو سره خبرې تر ورته د میشن نو ټینشن رایس او فیس واش باندې نو ویر ګل جی هغه دیمش خیان دی چې ګوډ کنه چې ګوره دیمش مخت دی ارجنټ کلام لاو شي او دیمش سکین دی کوم د کنه کشل شي مزیدور شي په دې ګرمای شي شوري شي ګرځي شي او چې کوم د کنه گئی سرچی گئی شي اور بیا داسې چې کوم د کنه ګرځي شروع ګرځي شي سحر وختي رچی گئی شي سوي رچی گئی شي او داسې ګرځي شي کنه مخ چې کوم د کنه تور شو دا مخ تور سلای کنه چې سوي کونډیان وته وی کنه مخه تور سلای هاي هاي کونډیان چې مخه تور سلای دا خو داسې چیرن لګی سي زبر لشي کونډیان زوار شي خبرو کې چې مخ مت تور سلای سي او چې کوم تاسو چیرن یې کنه سي مخ مت چیرن نو بیر ګل سي نو بیا دا سې وکي کنه سي کونډیان او چې کې ماده کنه چې کوم کنه مخ مت چیرن کې شي نو چې کوم کنه تور سلی او چې کوم کنه کلا چې کوم کنه
مشومان دالی بن جوای دوری بن جوای یا د دین لواز نور چم دکنه وای دالی دوری بن جوای کنه او د کور کی چم دکنه اغه ری بس می بس وای کنه سی اغه گن یو سیټ ته بن جوای او س کی شی او چم دکنه په مخ مو اغه گردار وشي س چې مش وخت کښلای بی جان نازمانه ا دې می شروع را دې می بچا چې کوم دو دې می مخ چم دکنه دې کښلای مزیدور دی نو بالکل سی یا بو اچھا کم دیکھنا دس کار کوي کنه تاسو خو پریشان غره چې په مخ مچ سلی دي ها په مخ مې څه دي چې نه دي سلی شه په مخ مو هیڅ څه نه دي سلی نو دا څه وکي کنه نو ټینشن رایس اف اساس اور واخ لیکه اچھا کم دیکھنا بچي واسه وي او د دې نو کده چا بچي ویني بچي واسه وي کده چا په کور کې ورور وی ورور واسه وي ضربت خان جي شي زمګ منډي سپټر دي کنه په ټانک سيټي شي اگې نه دي نو ټینشن کاسمیټکس وکسن رایس اف اساس اور واخ لیکه شکل تاسو استعمال کی کنه بیا په مت دغه خوندې وی کنه چې بجانا ما ته پته نه ولګی دا کنه چې په مخ مې چې سلی او چې کنه کنه په مخ مې دا څه شو تاسلی اوه هاي سو بالکل زی لار شیخا دا مې چې خبره کړه کونډیانو مروت بدی لار شیشا لار شې او چې کنه کنه نوٹینشن رائس اف اساس خپل هي استعمال کې دیمش خورته هر وړه چې چا هي استعمال کې شام په دې ها دیمش په خند خلش کلش کې خرچا کوي شه چې ما هو نه کلی کې شي ځکه چې دیمش خند په ټوله غرمه شه خشوري او د دین لواسي سهنه چې کیسه لري کنه بیا چې کوم نه خوبونه نه دی کړی شه نو چې ما دوه مخې تورشلې یاد دین لواسي په مخې تور تور ګډي روغلي وي اخی دې پرسي توسي استعمال کې نوٹینشن رائس او فیس واش یا د چولو فیس واش ان شاء الله خپل خسا مزیدار رزلټ اب تاسو ملوي چې دین له واسه ځوانانه هیڅ ملولې شي بډاګان هیڅ ملولې شي دیمه شبرونه هیڅ ملولې شي کڅو په دفتر کې اچارې لري کوي کنه سي او تاسو وګ کنه سي یارا بچنا مخ مخ چوم نه کنه تورس لای او د دین له واسه مخ مخ دغه متیر سري شو محمد غمتیر سری شو د جنان غم په مخه سپیډی رکوینه نو میډل چې محمد رسلای دا اغه دې پر اسکم زمګ نوټینشن رایس فیس واش استعمال سره ضروري کوي خاص دین لو عام مشومان باندې هم ورکولای شي مشومان باندې هم سم لولای شي نوټینشن رایس اون د چونو درجو رشي دې کنه رشي دې اگر رشي نه سي تاسو الک پولیټ کې شي تاسو خره نه دا روجو نه کوم جوړ شلې دې ښا جوړ شلې دا شان ټیک دې شي رواخ لسی نوٹینشن رائس او فیس واش استعمال کې ان شاء الله خلې خسام مزیدار رزلټ به د مخوند ته د ممند ته د خیر سره

بچا ته سړی وای کني بچا سلمان پوری په دریام غرش ور بلید کنه لکه دلته وزیرستان په غر کې ور بلی شي او زه دلته ته ویلوډ کنه چې مو بلوس ویته ونی ول بیا په جسم پر راتراول شي چې مو زاج کوم ده کنه د خیر سره لږ ګرم شي چې په دې کې مشپاتې راکړل کنه خو هغه شان زاج کوم ده ازه ځان سره یخ نه ولا کنه سړ ولا کنه می لګولې د کنه چې صبر وکړي او چې کوم ده کنه چې سړ می وشي کنه او د ګرمۍ می روکه شي اوکے سی دا گرمائی خل سی نو ٹینشن سن بلاک دیمیش ملاوی شی سن بلاک ہنیس کو والے شی پا مخمد لگے والے شغینا بات سکم دیکھنے کتا سو مخ وینز ہے دیمیش نو ٹینشن رائس او فیس واش پا دیمیزی خاصی دیر جوت مزید دور دے اردن کو زمان گل گلے اردن کو زیخ پلے ہنیس کو او چکم دیکھنے مصر اخ پلے خپرو تے سیدا سینا چکم شای زنی سی ملاوی تو سمیتے سو استعمال کے کنا سی دیر مزید دور ریزلٹ دی او دیمیش نو ٹینشن چکم رائس فیس واش دے پغیم دې دې چې بلای چې کوم دې کنه خرچا شوی دو او دې چې کوم دې ما یار دې کنه هغه چې کوم دې کنه سټینډ چې کوم دې کنه دا غې دې یو خیال ستل شوی دی نو بالکل چې چکلا ہے تو سر اوخ لے اسے مالک اسے نو انشاءاللہ بیا و تاسو مت بیا سی بھائی جانا رزلٹ سنګ او شلای سنګ او خیسونی سنګ مو جی استعمال کو سنګ فیڈ بیک دا سنګ نه دې چې اب تاسو مت رکو وای خان سو په صفر 963511400 باندې کال کولای شي رتل لې شي خان

0: زمواس ولا کدا سینې دې شوی کې دې چې موبایل کې دې چارج کمزور شوی یو چارج به ختم شوی لږ وک سکه نه دې مو اواز بالکل او کې دې برابر روان دی څه سره گزي
1: اول یو پینځه منټه من کې غیب سي اواز دې
0: پینځه منټه نه دې غیب شوی ته موبایل کې بس مسله راغلی ګولو ساز
1: مخته پینځه منټه مال مختلف کو دې غیب سي تاسو دې لید بل تلې واسي
0: صاحب هغه لښ کوټي مسله راغلی وا ګولو ساز هغه لښ کوټي مسله خل شوی د خامنه نه خوشاله شي پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شي چونکی وخت یې خبر کړی چې نزمان به لکه دوا کس کوم د کنه کورته رغلی نو ټینشن هر بلال چې کوم د کم دی مجه مېدی د پروتل ملاوی شي هغه یو لږ چې مېدی می درد ایسی استعمال کړل خاصه نو بالکل ز ټول فند روټ ته خبر کوم چې نه مې ګوري یا ساته چې کم پروڈکټس خو خلې سي نو هغه نه مې یو ته ساته خاصه کنه ټینشن ولا اخلي چې د ګندر ته چې نو ټینشن پروڈکټس روکه شه او چې کوم د کنه نو ټینشن پروڈکټس ورته پوښار دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام
0: تحصیل لونی کلینا شفیع اللہ خان دل سوز خبر کو منسی
1: ډیره مهرباني ډیره ډیره مننه نزمان وای چرنګ
0: خیر د شیو زینن خو دی आवाज داسې خروب دی په دنشته چې لګه ټول هڅه کوم دی رغلی دی کسرنګ
1: د غوري اثرات در اوره سوال اکی
0: او دا چې چا ما سره مینه پیدا شي کنه او زما چې کوم په ما کې څه کوالټي وي کنه غاغه د ترانسفر شي ای ای ای ای بس ته کوم د کنه د ترانسفر شو لخه
1: دا خو مینه لذینی پیدا کاږي
0: او مینه نه مینه پیدا کاږي
1: او کنه
0: ابراهیم نه ابراهیم پیدا کاږي سید شپ له هانس سره ورته وای کنه ابراهیم بل دي چرته چکر لګیدلې دي کنه
1: څنګه
0: وای ما ابراهیم بل دي چې چکر لګی شو کنه
1: کندې سه خنن راغله او نزمان به کندې سه بده مشکله خدا سه دی یو کډیر نه زیاتې سره بل کندې سه راځي ډیر ماشاءالله ما سیا سه ډیر مینه ده
0: اها لکه چکر مکر لګوي سه
1: او کنن چکر لونه کلی تر راغله ماشاءالله
0: سعید جی اچھا گپ شپ سر اول گیدو کنا دینو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خولی سرا
1: بالکل را سر لگی دا کہ دیس انشاءاللہ اوس با آواز ار وی لگی ا بھائی
0: سرنگ جی
1: پن کے دیس اوس با آواز ار وی
0: ہاں ہاں ہاں سید جی درت ہوا ہے کہ نا چی لکہ سب پیغام بو ور کہ شفیع اللہ خان دل سو سے با دلونی کے لیے چکم خلق دی دتیل کول اچھی چکم خلق دی دا کونڈو کون چکم خلق دی اغول بس پیغام ور کوی
1: پس ان شاء الله پیغام خو دا ورکو نزمان بھائی ټینشن خو دا کې کوم نه ده کنه نزمان بھائی کې ان شاء الله مننه نه کوم نه دا په کار دي چې د نور خلکو غیر ور استعمالو خو د خپل نو ټینشن خیبر پښتون خان نزمان بھائی ولا استعمال کنه پس ما خو کول ته دا درخواست کې ان شاء الله مو استعمالو او پوری ارویتون کی بیا جوړې د ستر دي کول دي استعمال ان شاء الله
0: اوکے سین نیکسٹ کلر اف دی شو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استعمال
1: او او خو میلا نه دا غستی او نزمان بیا هغه ګرمي به کنټرول کی ساتي
0: سرنګ جی
1: ما ویلا هغه ګرمي به کمای
0: او کنه هغه په مخ باندې ولګي ګوري مخ نه بل رکوي نشا ان شاء الله دې ته مخ چې کوم دغه نغې ته بسړواله ورکی مخ باندې بالکل ګرمي شي نه هغه ګرمیش به تنه مخصوصي شي
1: پاتې ان شاء الله کوندو کوټه به ځان رسوم
0: صحیح ده ته یوز استعمال کبه متلزمي وي یا سید کنه
1: ان شاء الله ان شاء الله زما ملګری سلام درکې یو زهیر را سره ناز دی
0: اها
1: او بل شکیل دی را سره بل یوسف دی
0: صحیح ده د مشترف نه د غټولو ورونو ته سلامونه شه
1: هغه وای چې نزمان به خپل خونه شه دوه سیر شیرونه وای
0: صحیح ده سیر شیرونه درته 11 بجې وای صحیح وکنه
1: نه کنه نزمان به هغه وته بیا خوب راځي کنه
0: ز ز ز درته وای ما

Sushi. Oh, che sì. Sì, ma ti ula di legavine. Notation rice with swasha. Sababa giorsi. Oh, che sì. Notation zunga. Gulgra brutto. Dine la vasi notation beauty cream. Faramula cream ham zunga milavisha. Rachiselashi similavalisha. Ziwachi. زا پرنس پیس فار ډیر خبرې زکه کوم چې لکه دی کی چې کوم د کنه خیسونه هم دی په دې کې خوشاله خدا او د کوم د زمګ خوین دی رونه ټولې سیملولې شي او د چور د پر یک ساده خاصې په دې سره کړي لري خبرې کوم چې د دین لوای زمګ بیوټی کریم زمګ فرموله کریم زمګ ګولډ کریم چې کوم د کنه ملاوي شي تاسو هغه مره خستل شي سیملولې شي دین لوای نوټینشن بیوټی فیس واش هم ملاوي شي ورایس فیس واش زکه درته بار بار یادوم چې دا ډیر زیات خوشاله ده مزیدور دي او تاسو خوشاله درکې خیسونه درکوي ښه ټیک دي

او وچ د جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم جوید صاحب درمان سی وایسي د جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم مصر کور کی یوټیوب پک دی پر ربا اخلم د جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم مصر کور کی یوټیوب پک دی پر

او د پرمختګ لاره لازمه ده چې محدود وي زما د پرمختګ لاره لازمه ده چې محدود وي زما زسب لا سوچ نه کړم چې کتاب اخلم او هغه فنکار يم چې سندرې می ژوندې ساتلې هغه فنکار يم چې سندرې می ژوندې ساتلې هغه فنکار يم چې دادا په انتخاب اخلم او مرته ولاړم د مینې اندزای اخلم مرته ولاړم د مینې اندزای اخلم لیونې شوم نپونه د دریاب اخلم مرته ولاړم د مینې اندزای اخلم لیونې شوم نپونه د دریاب اخلم او درمانا درمانا هغه یو تصویر ته منن ډیر وشړل درمان سی بوئی کنه چې درمانا هغه یو تصویر ته منن ډیر وشړل هغه چې ولا هغه هغه ولاړ شي اوستانه زه ګلاب اخلم درمانا هغه یو تصویر ته منن ډیر وشړل درمانا هغه یو تصویر ته منن ډیر وشړل هغه ولاړ شي اوستانه ګلاب اخلم مورته ولاړې مد مینې اندازې اخلم لیونې شوې نپونه د دریا بخلما مرته ولانی مد مینې اندازې اخلم لیونې شم یم نپونه د دریا بخلما درمنه هغه یو تصویر ته مینن ډیرو جړل هغه ولاړ چې او زستانه ګلاب اخلم اور شهید علی شهید سوي سي زړه مې کلک نکړې شلو تا ته مې اسخار و نکړو زړه مې کڑک نکړې شو تا ته مې ښار و نکړو چرته په ژوند سما د صبر مینی بار و نکړو او د وخت نه وړاندې وړاندې ستاستر کې بدلې شولې د وخت نه وړاندې وړاندې ستاستر کې بدلې شولې زما ودی ته دې هم یاره انتظار و نکړو هاي هاي د وخت نه وړاندې وړاندې ستاستر کې بدلې شولې د وخت نه وړاندې وړاندې ستاستر کې بدلې شولې زما ودی ته هم یاره انتظار و نکړو او زما یاران به وي زما روغې رسته وهلي اے زما یاران به وي زما روغې رسته وهلي ګنې نو ما خو خپل دشمن ته هم آزار و نکړو زما یاران به وي زما روغې رسته وهلي کني زما خو خپل دشمن ته هم آزار و نکړو

زنان پټو کو نه پیشي ما په فارو زلف وه مر ورشنا جنان پټوک نه پیشه ما په فارو سلف وها مون ورش نظر خلک پټوک نه پیشه اس ورسره ټوکی کوي کنه سی لکه لکه مون کرم راځه او شکل وړ کیو کنه مته وجو ګور مشکره مارو سکه نه ټیک دي ته مشکره نه روسي سي دا بس ژوند دی کنه څو ورځې کو تیری شي په هر حال باندې چې کوم کنه ژوند روان دي ژوند چې کوم کنه ودري شي را بهرل شي او ځنه خلک وایي کنه چې د ژوند ودري دلای شي مثال کنه د ژوند په زیم دی لوړو د ژوند چې کوم کنه تیرې دلای نه شي نو چې د زړه ور خلک کوم کنه د چکم کمزوري خلک دي د دوی چې کوم کنه بیړه به غر کړي وي دا مطلب دا چې یا چې کوم کنه غریبانو چې کوم کنه په ټول عمر د سه خوار وزار وخت شي با خلک وایي کنه چې شکر دې د ژوند تیری شي ژوند روان دي شي ژوند ودري شي ها

0: نوبلګل چې ژوند داسې کوي کنه لکه د مشمانو کنه مشمان تاسو لیدلی دي چې نو مشمان چې کوم د الیکشن سره غندې شي کنه نو هغه نه بعد کوم د کنه بیا سره روښ شي بیا سره غندې شي بیا روښ شي خو بل که تاسو خیال کړی کنه سی په هان وای کنه سی چې کوم مشمان دي کنه هغه چې کنه کمرې جوړوي چې لیدلی دي چې کنه هغه لوبيو کې سی هغه نه پس کوم د کنه هغه کمرې ډنګي کې هغه چې ګور دا مجزي دي کنه یعنی چې کوم د کنه وای چې د دنیا تیریدونکو دا او چې کوم د کنه دا چم تیریدونکو دا خپل کمرې ډنګي کې هغه دا یقیني وي سی لکه سبا چې موږ درسو د کمرې بده سی ویلوډي کې دا ډنګي شي وي ها او ژوند چې کوم دکنه لکه د مشمانو کوي چې کله تاسو لکه د مشمانو ژوند کوي نو مې چې کوم دکنه تاسو له دنیا سره مینه دنیا سره محبت چې کوم نه هغه به تاسو نه پوي دوی کې نو مشمان چې تاسو اوسه کنه کمري جوړي کې مشه کله کله مشمانو سي د سپلم کې پانه مرواغ سي او یو طرف نه غاله بل طرف نه غاله په موږ کوم دکنه پس مو لرګي وي د ښه شو کمري مو جوړ کړل شي مسي دورې نو چې کوم دکنه مشي دای مو کور دای فلني کور دای فلني کور ای ژوند ژوند او ځان چکر لا پار نه سبا که زو ګرم کنه چې کوم د موجوده در مشمان دي کنه سي غریبان هم پریشان سي دا هم په ټینشن کې کړه لکه مو شو واپسي قدم نه بند د خپل وډ کې وډ کې بچي چې کوم دي کنه دا چې کوم دي کنه هم مش په ټینشن کې اچولې شه دل هم مش ټینشن ور کړه دا پړنګو چنارو پړنګو چنار موږ وی کنه چې دا دي د فلنه چې کوم دي کنه وګورا ام فلني مام سره دې خبرې نه کو ګورې هاي ام مام کوړه لوړ نه شي ګورې شه بهر چې مشکله وډ کې مش دا پتن لګي چې دي مش دشمن کمې دا دي مش خپل کمې دا چې کا سره مو مش نه شې دوه کنه دي مش کور ولا بنه شغه دل بیا به دې مشه کورته ورتللو او سره مش خبره کوله پدنګو چنارو پدنګو چنارو او چوک به مش کرا چې کوم دکنه نه رتل لغو مشر نه غو مش مان چې کوم دکنه ابو مش رتل مشه بلو به کوله خو بل داسې شش ون اوریدونکو کنه چې هغه کور ول چې کوم دکنه مشمان بروغ لای کنه سي د بل کور ول سي لکه دغه تورنيتي په پیړه کې نه و سي دغه بوغس د خاص د پیړه کې نه ساتو کنه سي تو بهر ل چې اوس هو تو به دې سي مودام لکه وړي کې وړي مشمان چې کوم دکنه خلخ پیړه کې کینی بوغس ساتي کنه ژوند ژوند داس شو کور مش بیا وی یو کنه سي چې ګور د الله تعالی چې کوم دکنه پمش باندې رحم نه کوي د دیني لوا سي چې کوم دکنه پمش باندې خپل فضل نه کوي نو زو بیا یې سي الله تعالی په پمش باندې رحم کوي خلش مشته خپل ها اصلاح کول به چار دي مش کوم نه کنه سس نه کو ها مش سس نه دي کړي مش سس نه کو سي به چې کوم نه کنه مش ګلا ګلا د بل چا دي دا چا به د خپل ګلا مکو د بل سي دي سي کوشش کوي وردون کو چې ډه کې به زه خاص د ما سات ډه صفه سات ایشا وی ژوند لکه زما کوي هر څه ته خندا کو ژوند لکه زما کوي هر څه ته خندا کوي دغه سینې سپین ستای دغه سیرنا کو ژوند لکه زما کوه هر څه ته خندا کوه دغه سینې سپین ستې دغه سرنا کوه چکر لپار راځ ژوند چې کوم دکنه کته سو غوړ کنه چې شش ون تیر خو ژوند تیر کای نو به چې کوم دکنه نیس صفاس نیس صفاس ته نیت کی ټګي به غزم ساته کله سو نیس صفا وي نو چې کوم دکنه الله تعالی کله هڅو پتنګ لري نه ور بیا کوشش کوي پړنګو چنارو او وای کنه سی چې خپل امن دلاره منلی سي څه کوي او بری وسي پړنګو چنارو کوشش کوي چې خپل مثبت اوسي چې مثبت سوچ کوي سي سوچونه بدل کړي سي او چې کله سي سوچونه بدل شي مثبت سوچونه کوي نو بیا به تاسو ته ترکی چې کوم نه هو ملاو شي که تاسو په دغه سوچ باندې روانه کړئ نو نه کیږي ها ٹھیک دی سي خپل سوچ بدل کړئ خپل سوچ اپډیټ کړئ لګ رويخ شي ها لګ رويخ شي لګ رچیک شي ځان بدل کړئ ځان بدل کړئ سي زان بدل اول چګم نکنه چلونه زکه سید سین ته بدر پسې يم خو بیره غم لپی غورا کوشش کوي نماز نخلا وای کنه ک انسان لکه ټول ورس مزدوري کوي کنه د یو بل چاندې پورا چا سره نوکر وي غدي پر مزدوري کوي کچری کم سے کم بالکل دل ونه کرم غک می ټپ شل نارو لنګو چنارو چې کم سے کم دالش کی زون دی پر ها سوچ کوي کنه دا یو مقام تر اسی خاصه یو مقام ته برسی یو چکم نه کنه ټارګټ ته برسی خو کده زوند پر حل لښ سوچ کوي سي لښ زوند پر حق کوي سي لښ سوچ کوم نه کنه خپل مستقبل دی پر حق کوي سي نو ان شاء الله کمه به تاسو سره ده سي کمه به زوسه ملایو شي خو سب کوي ټرای ټرای اگین کنه سي بار بار ټرای کوي سي تاسو باندې کم کیش ټرای به بیا کوي غو نه کم کیش بیا ټرای کوي ها نو می ده کیش ما کال سره روان دي چې کال هم ګورو چې څوک دې سره د کوم زنه دي او سبا وای. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زما خور سړی ماشه زه هم سړی ماشه جنتی شما او زما خور دې هم جنتی شي زمګ اردون کې دې هم جنتی شي امین سم امین. خیما زما خور څنګه دا تاسو خو یې کنه جناب سو خبرې کوي د کم څه نه ملائکه میسود خبرې کوي د چانک نه څنګه زما خورې خې کمی خبری خونو کری پتہ نیشتا چی تاسو اوز آغایو خبر رٹنگ کری درنس آشکون دا خو مونگا ہر چند پختنے کو گنا چی جناب سو خبری کوئی دے کم سے نا خبری کوئی آشکون دا سب وائی سب نوائی سب رسر شامل ہوئی دا خو طولو نا پشتنے کو گنا آو کنا چی آشکون دا رتو آشی نندی سرو اوڑی دی پروگرام شے. ہلو جی جی لکه سدی راوړی کنه چې لکه نن شکالو کوم غنه نه بای سره به دا خبرې کوم سي او دا بوي ته بیا سي او دا بوي ته وي لکه سخه به تر ټول کړي دي کنه اصل چا غي به تو کو خو کوم نه نو
1: اچھا
0: دا مره ټول کړي زما دې پاپا مو دې ازي مې را پښتنه نه نه زما خو مې د چا غي به تو کو خو کا وي مې د چا غي به تو کو خو یې کا خیر دې اچھا غیبت نشته ماشاءالله زی دمه په اول زل داسه خور ولید کنه چې بای جان غیبت می بد نشته خه خلانه کی زما خور سره خو اند سره خو پانټه باندې خبري وی وخ خوري لکه ته دا خبره کوه کنه چې فرج کوم نه کنه فر نسی ته روډ وای خوري داسه غټه غټه گا په نه کولی داسه غټه غټه ماړي سم شرم ولی راغی سی خوري لکه ته دا خبره کوم ګوري بل شته ونه کی ادا سی یی کنی هزمه خوري یہی کہنا سی اپلا کم تے کنا میں امید ہے میچ منا اپلا نہیں نا ایسا گفتا وہی تو و می دونو وہی خدا یا پاک تو و می دوی سما سما چ کم دے کنا منا یاغا اچ کم دے کنا شرم ولی را غسی منا یاغا وڑ کیڑ کچ کم دے سوال نے پپڑ وا خس ا پیسے ولا نہ کڑ ویر وین بنا پٹ شل داس اس منجری سر دکو کڑ منجری نے سامان وا خس او چ کم دے کنا اس منجری ل پیسے نے ور کی نہ پٹی شی نہ سم دجنا کی پلے بنتا دی سرنگا لکه چې کوم دکنه لکه دا سې کوي کنه کوي
1: او چې دا څه کوي
0: لکه ما ته پته لګي ګوري اکثر زما خپل د منجري نه جمعو کې ورنه پټي شي نه کنه دا څه خوان دی اوس نه کوي نه نه کوي ګوري ها بیا منجري نه پیسې منجري نه سامانو خولي کنه وته نه پټي شي صحیح ډیر زاته مننه سما خور خوشاله شي جی جی
1: हेलो
0: जी जी
1: तुम सीधा से मेरे पापा मोबाइल दे आगे ना मेरा पट कर दे नो आउट ले सफर ना रगले
0: हां हां
1: आउट सफर ना रगले और ये दहाज मेरा जी दूर दृष्टि वही बस काल होता था तो हम ना आगे ना पास बस मां कार बन सकता ना
0: सही दा जमा खुर खुशहाल है शखा के दर मने शी इज्जत मने शे
1: थैंक
0: डियर मने ना खुशहाल है जमा मुंगा खुर वसे जी जी जमा खुरे سلامونه ولی کا جی جی ولشا
1: سلامونه ولا
0: شا جی جی سلامونه ولا شا وایم سی ایمان مسعود صاحب ایمان جی صاحب تاسو پیشل سلامونه او بلال بیا ته سلامونه صحیح دا اور ایمان مسعود خپل خبرې
1: خونه
0: کوي سنه ځان دې سلامونه لګلې ګوره نه نه زمانه مته ملایکم آ واه واه زمانه نومز دې ګرای دې د نمونه څه کمې دې زما خور خوشاله شي زه سنه وایم ما سین دی ویلی ګوري ښا زه سنه وایم ما نینو جی جی سعید سعید زه سنه وایم زما خور نو ما سی ویلی دی ما خطا شم خطا شم خطا شم زه خوشاله شي شکر شي لمده ګورې کوه چې په خپل ځای به ولاړ و لنجه په تینه جوړه شوې وه نه نه شکه چې لمده دوکنه دا شاده چې بدلی شي را بدلی شي او چې کوم دکه نه لنجه تینه نه جوړې شي صحیح ده اوکې خوري خوشحاله شي ښه که درمنه شي اوکے سر.

0: اوكي سي فرنګو سي نارو فرنګو سي ناکسه سم خو وینې سګې وې تاسو کار دی کنه زما خورې نو وې چې کوم دې کنه تاسو زو بیا کنه مو ته کوم دې کنه فر خبره کولې سي چې کوم دې کنه پورې هان سي کوم دې کنه داسې دو داسې دو مړې فل زو سي کوم دې کنه داسې کړې دي او دای کړې دي کنه او چې کوم دې کنه زه خورې ګورې تاسو مې خبرو کړې ګورې خبره ګورې بل څه سره خورې ونی گیشا هغه چې کوم دې کنه بل څه تلوړ شي یا خورې ما ته خپل نه وې کنه سي اول سدا بلې چې کوم دې کنه رجو د لړو به شرم ول کول شي او چې کوم دې کنه به په زور چې کوم دې کنه خزینه ورزي غشتې مې مت کور ته روکا اسخره مې چې کوم دې کنه چې ته لوړ دی او چې کوم دې کنه غو به مړې ګړې شغې ته ویری مړې سم شرم ول رخي سي کور سن کور نه ځن سره لیفه فیرو وړې خدای ته وا نیکست کالر اف دی شو ګورو سوګ دی سره السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام جناب سوګ دی کوم ځای نه ایمن میسو د ډبرنا زما خور د ډبرې ناست ډې ماشه څنګه زما خورې شای جوړه او
1: شه ته څنګه
0: ښه ز بالکل شه ما زما خور سننګ دا او دین لواز شي زمونږ نور خو اندي څنګه دي شي دي بالکل پخیر ورسې ما زما خورې د خپل خويند دواګانې ویره سره صبر سره شملې زما خورې پروګرام شي ہیلو جی جی جی جی جی سوٹا بیرے سر شمیلے کے ورسہ پیدا
1: دپختانو بدر وجہ لیلا لالی تدلالا واس کوینا جی کوری پکان کلی کی جور دے
0: دیر خواہ
1: او کوری پکان کلی کی جوړ دی نو نہ میرے باشتا نہ ملی تو رسینا
0: دیر خو
1: وای کی داسمان پر توری می کاوا دا داسمان پر توری می کاوا دا بیگا می پلور پتی پت مزے تیرا ولی وای کی مڑا پر می کی تر پر نے کی
0: دیر خو
1: مڑب میں کی در پپے نے کی بیگا میں مورت صفا والی دینا
0: بیگا میں مورت صفا والی دینا ډیر خ زما خوري خوشاله اوسېږي ک درمن شي زتمن شي او د ټپو شری کول مړي رسو ته مننن سي
1: او
0: چی چی
1: دادا سلام او بلال بھیا تا او عمر بھیا تا
0: اوکے وعلیکم السلام ډیره زیات مننه زما خوري خوشاله اوسېږي کې درمنه شي ستمنه شي بندل اف تھینکس یو جا

0: اوکه سي چې زړه کې را کړې دي جانان بدرنه غواړم
1: ورزا شو خلاف
0: زړه کې در دې زړه کې را کړې دي جانان بدرنه غواړم در چې دې پیر زکړو نو درمان بدرنه غواړم زړه کې را کړې دي جانان بدرنه غواړم در چې دې پیر زکړو نو درمان بدرنه غواړم ما در کړې زړه ګورې جانان ډېر په خیال ساته مادر کړي زړه ګورې جانان ډېر په خیال سدا دې کې دې ځای کړو نو تاوان بدر نه غواړم مادر کړي زړه ګورې جانان ډېر په خیال سدا دې کې دې ځای کړو نو تاوان بدر نه غواړم
1: لپی غورا غمد نخلاص نشترا پسې دې لور
0: ته او تا چې مینه بونی تا چې مینه مینی بوټي نال کړو زړه دشته کې
1: دلورا
0: تا چې مینه مینی بوټي نال کړو زړه دشته کې ودبد تو دوخ شکو باران بدر نه غواړم
1: پړنګوچینا
0: او زچې د جنت خور غلمانو کې ډېر تنگ شم زچې د جنت خور غلمانو کې ډېر تنگ شم خدای بیا د دې دنیا یاران بدر نه غواړم زچې د جنت خور غلمانو کې ډېر تنگ شم خدای به د دې دنیا یاران به درنه غواړم یاره که دې خوښه وي ریبار به ترې نه وباسو یاره که دې خوښه وي ریبار به ترې نه وباسو زه تسکین چې څه غواړم په ځان به درنه غواړم یاره که دې خوښه وي ریبار به ترې نه وباسو زه تسکین چې څه غواړم په ځان به درنه غواړم زه تسکین چې څه غواړم په ځان به درنه غواړم اوکی جی ګورو څوک دی سره د کم څه نه دی
2: اسلام علیکم نزمان اورور
0: وعلیکم السلام په ماګران اورور جناب څوک خبرې کوي د کم څه نه
2: د شان ګډی کلی نه محمد علی بلوچ خبرې
0: د شان محمد علی بلوچ هر کله سړي مشي ته ویایا بالکل شی ما جوړې ما بربارې ما محمد علی په ماګران ته څنګه شي جوړې خوب نرسی ٹولش پہ معلومات میں روپسی کو ظالم بچے چوکی دار ہو کہ نا چوکی دار کو خوب نہیں ورسی محمد علی سے زوانی گورے شاہ تو زوانی ماں من لسی لکہ ڈیر خلق ہوئی گورو سے مجھے زوانا بے داسی دی بے داسی دی کہ نا لکہ تو سب
2: میرا جن سچ وہی بس دو ور تو سامان وہی ماں سر ختم
0: نہ نہ نہ میرے جدی نے سس پلا زندگی کھوڑ لے دبا سی کہ غریب تو شپوتی دی او جکم د کنا ستاسو بینه وختیر چک شه او بیا جکم د کنا ډیوټي وی چاره لیاري وی او د دین لواج د شپې تر نه وخت پورې پروګرام ور وی او کنه بیا د شپې تر نه وخت پورې پروګرام خور وی
2: جی جی بالکل
0: یار من مد ګورې ها ځوان سړی نو
2: بالکل مزید الحمدلله دعا غره درته کو تا ټول سٹاف ته دعا سلام
0: مننه خوشاله شه کدر من شي او پروګرام کې څه شامل وی کنه وعلیکم السلام خو پروگرام کی سره سره شاملای کنه بس را نسی زاسید خوشاله شه مننه جی که درمن شه اوکی ډیر مننه سی

0: اوکے زی او یار می افغان هې دې مورې مودې نوري او پس پتر خمې اړوینې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک دې کم څه نه؟
1: معصوم بیٹنی اف عمر اڑا.
0: جی معصوم میچنی دې عمر اڑې نسنګې بیٹنه سی بشې جوړي خوشاله یې. ماشاءالله. جی دې توسې دې واګانې دې خپل وای ژوند وختونه بز جون ټول شې دې کنه؟ ماشاءالله بالکل خیر خیریت. چې دا ته وای پروگرام کې دې سره وڑی کنه؟
1: نور می مغ بیا پټوی جانا لرا
0: ډېر شډېر خل ډېر مزیدور
1: نوان وای دا غانا بندر ولګي.
0: جی جی کما غانا در ولګو؟
1: تیری چاہو می رمه دا اردو ولګانا.
0: کما
1: تیری چاہو می
0: زه کوشش کوم چې دا پلی کما خو ما غنی ډېر زو تیر وړي دي نو کوشش کوم دا غانا دي تولې تو ته ډلې ویشا.
1: خوشحال

نه نه دا سترګه چې کوم دی دا سزر چې کوم دی خو به ولي نه چې ګورې سي اسینه چې خوب درغلی یو زه چې کوم دی کنه ځان لګیم سي او چې کوم دی کنه تاسو را سره نه سي ګورې لالونه زه زدا به واړم سي اسینه چې تاسو خوب درشه زه ځان نه ناس چې مسجد او زه چې کوم دی کنه ځان سره چې کوم دی کنه خبرې ترې کوم او چې څه ګورم چې څه کر سره شته نه چې کوم دی کنه ټول خوب ولي سي دا سه بنه کوي خاص خوب رانه نه کوي سي

خپل ځان باندې بار یم بیمار یم خپل ځان باندې بار یم بیمار یم مرګ در پلار یم بیمار یم خپل ځان باندې بار یم بیمار یم مرګ در پلار یم بیمار یم خیر دی د ودی نیټه دی لنډه کړ خیر دی د ودی نیټه دی لنډه کړ سو په انتظار یم بیمار یم خیر دی د ودی نیټه دی لنډه کړ سو په انتظار یم بیمار یم ساسی ساسی تو شم په گریوان د ژوند اوخه درو سار یم بیمار یم هیڅ می د حال پختنه نه کوي سخت کی سار یم بیمار یم کیسک می د حال پختنه نه کوي سخت کی سار یم بیمار یم خوب کوي هغه چی پزړه نه وی ما زن استر سحر یم بیمار یم هغه وخت د نه غوښتم چې خو ما اوس چې دی په کار یم بیمار یم څومره می تکرار کړه د جمله شتلی څومره می تکرار کړه د جمله شتلی مزه ز بیمار یم بیمار یم څومره می تکرار کړه د جمله شتلی څومره می تکرار کړه د جمله شتلی مزه ز بیمار یم بیمار یم اوس هغه کریم نه هم چې مخ کې یم اوس هغه کریم نه هم چې مخ کې یم اوس دغه غم ښکار یم بیمار یم اوکې چې مطلب عزت راکړې اردن ټایم هره سره پوره ده چې دا کوم امین پرې وای چې د نزمان ورور مې پوره شرمن وسای مهان د ټپو کوشش کوه ګران ورور آیا خور خوشاله شي میش په ټانګ کې ټول عمر تیر کا میش تنه روسی تو په 3 سال زده کړه شا اے کنه بیا به نه منی سي چې بھیا نن خو یې مسره سمنه انصافي کې شي میسج نه درې درې می زما خور لا دې ملش سو کوسي میسي دا میسي غدير سي زما خور خو په دې نشته وړګ میسي درې لکه غټ میسي ناراض شه ګل ګل مر ډې نشي برکې سوي چې بیر دراشه او خجخته غاړه راک کله کله دښمن سره په خلاص ډېر اچھی میں نے اتنی مشکل سے سرائے کی سیکھی تھی لیکن جب کوئی بات کریں تو مجھے جو سرائے کی یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں آپ کے سرائے کی سن کے اپنی بھی بھول گئی ہوں آئی ایم ردا خان اور کسی سو دی ٹائم از اوور اور دن کو ٹائم رس رہا تھا ہم شبر پروگرام کی مناسبت سے خبر رشی پتہ سمند بدل گدل وی غدن غوڑ بخشنا مزرت چرتا اسی شخص سے آواز سے پرور نازوان پر دوگان کی اس دی دل اللہ فمان بائے بائے چا ٹائم لو یو ال تھینک یو ہمو شرس دل اللہ فمان اوشمو پخیر